Zakrišio na gole kose, osan je bio Savle. Vide Boga, pokaja se, ostade sveti Pavle. Je strašno kad se greši, to je ljudski, svi smo slabi. Pokajnike, Gospod teš, ne pokajne za ovo grabi. Zato i ja pogrešim, suze su mi glavni gosti. Sad od srca svom kažem, da te mili ti oprosti.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan.

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se i svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili na iskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Zaponjeni silom višnjega sveci Boži, vi se ne ustraši stremi ste na pare i vladi podnebesnog zla, i pivši njihova lukavstva, sjajno stvare sve svoje dobre namere, kličući svečnom čoveko ljucu Bogu, aluja.
1: Aleluja.
0: Sveti prorod presvetlim palatama oca nebe nastanjeni i večnom svetlošću licošja prosvećani, vi se sa svima svetima naslađuje, ne izreci blaženstva, i mi od zemlje stvoreni želeći biti učnici u tom blaženstvu, klimo vam ovako, raduj se sveti proci, jer ste pre vašeg rođenja Bogu zabrani, radujte se jer pre Hristova oploćenja verno posluži se. Radite se jer ste detinjstva blagodaću svetoha osvećeni. Radite se jer ste gospoda bili poslani da zabele sinove i ziljeve urazumete. Radujte se jer slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili. Radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca pretvrdile. Radujte se jer zakon o predne careve Izraelje neustrašivo obličavali. Radujte se jer ste svako ljudsko neznaštvo mučem reči Bož nepoštedno potekli. Radujte se, verne sluge gospodnje, jer ste sve žegove ispunili. Radujte se, jer ste inu pred vlastima bez straha objavljeni. Radujte se, jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli. Raduj se, jer sa svi zabranima vi likujete na u večnoj slavi. Radujte se, svi ti topli plitvenici pred Bogom za sve.
1: Radujte svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za save.
0: Izbavivši žiti skure, svi sveti pređo s nebeski pokoj, na mesta letna i prohladna gde su potoc neizrecive sladosti, besmrtna hra slave Bože, likovnja i slavoslova onih koji paznu, i vi tamo svetkuje sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aleluja.
0: Oko ne vidi, uho ne ču, i srce zemlja čoveka ne naduti one radost sladosti koji vi sada nasljujete sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobjažljivo kličo. Radite se svetostoli, sečom Jovan najpristniji prilji Hristovi. Raduje se posle presvete djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom svete trojice. Radujte se jer ste tam našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošte Hristove pomračene prosvetlili. Radujte jer ste semeči Božije usra ljudska posejili. Radujte se jer vi vodove trudo vaših na nebeski vi zbirate. Radujte se sveti oci jer sedam vaseljenskih sabora i vedanje pravne vere utvrdi. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utiše. Radujte se jer dogmate pravne vere objaviste. Radujte se i do sada učim svojim ograđujete crkvu Hristovu od jesi raskola. Radujte se sveti jer arsi, jer ste rečju i životom lezarno zablijali. Radujte se jer sada sa duhom decom vašom u nezala svetlosti oravate. Radujte se svi sveti

0: Nas koji plivamo u strasnom moru ovoga života, vode i upćuju na pravi put ka nebeskoj učbini. Zbog toga mi radošću zahvalno pevamo Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Videj da je sve u ovome svetu podložno tatini truleži. Vi sveti mučeni potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrenjem ljutih muka truležno netruležnim zajte. Zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom gospodnjim, u kojoj ne zabavite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam klimo ovakom. Radite se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radite se jer se ne plašiste oni koji mogu ubiti telo, a duše mogu ubiti. Radite se jer strašno mučenja trpe. Radite se jer na sebi Hristovi gadanja izobraženje pokazaste. Radite se jer svirpost ljutih mučitelja pobeste. Radujte se jer koganji vodu prođoste i u večni pok uđoste. Radujte se ispovednici i pešteno mučeni, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postraste. Radujte se prepodobno mučenic, jer u molitvi sa Bogom seđaste i stradanjem đavola zgaste. Radujte se jer za slavu i čast cara nebes muški vojeve. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od hredobiste. Radujte jer veliku blagodat od gospoda učiste. Radujte jer u slavu Božiju mnoga i radvrsna čudes pod nebes jučnite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasavze.
1: Radujte se svi sveti, topli molitvenici Bogom zasavze.
0: Narašta javoslavnih hrišćana propoveda i slavu vašu svijeti, jer se vi javi kao raj zasnu sred crkve, u kome je drvo života sam gospod, od njega okuši rajsku sladost. Vi ezreste sve što je prolazno u ovom svetu i radosno u neki vrt uđo spojući aliluja.
1: Aliluja.
0: Praverje i vrline nepodobnih otara sijaju kao sunce celome svetu, svetljavaju načni put ovog života, da ne zaluta pustinji gre duše gubnih jesi. To radi uznosi ove pohvale. Radujte prepodobni oci, jer reti što je u svetu vi radi ljubavi Božije dobiljno ostaviste. Radujte podobne matere, jer u podvizima dne i noćnim zemaljki put prođo se. Radujte se pustaci što u peštama i gorama sa svima živeste. Radujte postnici, gladi, želj, vremeni život kredoste. Radujte se stupnici što carstva radi nebeskog mrazi žegu trpeste. Radujte zatvornici što u tiši srca Boga izaste. Radujte se devenici što celo mudrije sačuvali bezazlenom jagnjetu Hristu sledovaste. Radujte se posluši što Hristu smirenost koste. Radujte vi što u opštićima u međusnoj bratskoj ljubi angelski požiste. Radujte se i što bejaste mudri i krotki nastavnici mona. Radujte svi trudoljubci što svršenstvo vrli stekoste. Radujte se jer u poko gospoda svog uđoste. Radujte se svi sve, topli molitvenici jed Bogom zadav svet.
1: Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zadav svet.
0: Sve blagi gospod želeći da pokaž svetu da nije uzalu trud oni otvore volju njegu, nego da je velika plata pripremljena u carstvu nebeskom, prostorove sveti ugodnika svojim u različito služiše na zemlji, da mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Veruje u mene, reče gospoda koji umre živće, a vas svi sveti osobito dolikuju ove reči gospodnje, jer vi, iako ste telom nas i dušama, ste uvijek živi u nebes naseljima i činite u svu mnoga i neizana čudesa, i svojim tolim zauzimanjem nas pred Bogom pomažete nama i kličemo vam. Radujte se jer umujući svojim u nebeskom, vi istinitog poznaste. Radujte jer pravu veru svoju svetuticu vi bez prema sačuvaste. Radujte se jer vi

0: i Hrist Sina Božjega istinitog Boga i savršenog čoveka ispoveste. Radujte se u spasonost nadanja njegova nepokolebivo veste. Radujte se pravoslavljem kao zde blistaste. Radujte se jer pravednošću kao pamet svetaste. Radujte se telom na zemlji, duhom na nebo živeste. Radujte jer vremenom svu beskonačni špređoste. Radujte jer uskim put evanđelskim hode. Radujte se jer tesnim vratima carstvo nebesko dostigost. Radujte se večnih blaga naslednici. Rad se svi sve i topli molitvenici pred Bogom za sav svet.
1: Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.
0: Zmišljajući umom nebeski svet, gde svi sveti posle svoj trudova zemaljski blaženstvuju, mi zem telom obloženi nismo usta shvatiti tamošnje blaženstvo, već vero donekle upoći srcem predokušajući, mi pemo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode, svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima i daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a telo ruku tvojih kao što nismo u stanju pet morski zbroj, tako sve svete po imenu nazvati. Samo izabranije sluge tvoje što su i od početka sveta ugodili znamo po imenu goreći. Radujte Adame i Evo, vas se roda ljudskog roditelji, radujte svelje i site prvi u svetu požnosti i ljubiji. Radujte se noda našeg druga načelniče i Avraame zaveta Božjeg primaoče. Raduj se Mojsije Bogitče i Jarone starozavet nešteniče. Radujte se Enoše i Ilo, jer te smrti ne okuviste i na nebo utibiste. Radujte se Isai i Odade i Danilo, gloci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakim i Ano, koji rodiste Djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petri, Pavle, Jakov i Jovane, najodabrani apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Igorije, Jovane, Tanasije, crkve Hrist, stubovi nepokljivi. Radujte se Antonije, Paho, Eftimije, Ilarione i Savo, Savo, monaha, veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Estratije i Panteimone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro i Riparaske, Vojkarino i sve mučnice, javlju svojom slavlje sveteve, uveličaste. Radujte se sveti, topli molitvenici pred Bogom za svet.
1: Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za svet.
0: Sveti tvoji Gospode, požavajući angele neprestano slave na nebu, presveto ime tvoje, klipći svet, svet, svet, s njima i mi greši na zemlji trošnim usnama klemo, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni gvornici ne umiju da iskažu ko vi svi svi, iak slično nama strasni ljudi ne biste pobeđi od strasti, nego ju nam svojim pobede bestelesne prijatelje, a mi prozljajući Gospoda koji vas je ojačio, ali moju naštva vaša i sa umilenjem kličemo. Radujte sveti, jer svom dušom Gospoda zaveste. Radujte se jer i ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se jer sveti svetodržit pobediste. Radujte se jer sve že staro drez mije kao paučinu pokidaste. Radujte se jer poziste sebe po lepku ruku svegog promisla Božijeg. Radujte se jer volju svoju pokoste volji Oca Nebeskog. Radujte se proslaviste ga u dušama i dima svojim. Radujte se jer ga uzveličite u svima delima svojim. Radujte se ruke vaše bhu vredne za tnje dobrih dela. Radujte se jer noge tvoje upućiva pravi put. Raduj se jer srca svoja ne priljubi zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se jer ste svakda razmišljali nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se svi sveti, pli molitveni pred Bogom za svet.
1: Radujte se svi sveti, topli molitveni pred Bogom za sav svet.
0: Hode pravo putem senja, poučavajući suđenjima pravo Božije, vi svi sveti.

0: kazaste se kao plemenitovo kraj potok i u vreme svoje prineso Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, iskazano blaženstvo pomeniti nas čeda svoja, koji činsko staranje naše o spasenjašem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi svetim, vi ste nam tvrdi grudom pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sabrot pravoslavni, i zato nas vi uvedite od nevidljivog protivnika našeg, mi radosno kličemo, rade se roda ljudskoga veliki ukase, radujte se jer nam u stranstvovanju zemaljskom nekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši sili pomoćnici našem vojeva sa neprijatima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićuje mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami išani biste, vi nam u iskušenjima pomaže, radujte se jer se oma radujete pokajanju nazgšnih, radujte se i na raznim mest zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživete, radujte se iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste, radujte se svi što od dana sve do danas radi na život vični skončaste, radujte se svi što od toka do zapad dođoste i u naručju a vam ovom otpočiste, radujte se jer se sabor vaš stalno povinovim došlja sa zemlje, radujte se jer vi u sabor angela mesta palih duhova popljavate, radujte svi sveti topli movenici pred Bom za sav svet.
1: Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bog za sav svet.
0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da prosve vaše vrline svi sveti i nam slabima lakše prigrliti ćutanje, a da se ne bismo bazali lenji blagodarne milosti i dobročinstva Božja, koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je poslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O sveti, vi svetilici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovim pred prestolom presvete trojice u molitvi za nas prestano gori i na svetlu stazu spasenja upućuje one koji vam kliču ako. Radujte svetilnici ognja neveštasenog, radujte se žite naselja oceskoga, radujte se grozdovi vinograd Hristova, radujte se misni cvetajski, radujte se žinosne reke jer su žeđi duho napajate, radujte se kišanovi oblaci jer nas rashlađujete na vrućini učenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte miloglasni svoji jer mu objavljujete duhovno proleće večnog blaženstva, radujte se gore mine jer na nebu uzdižete, radujte se duhovno sunca zra, jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri manoši, jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe, jer nas idete u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.
1: Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.
0: Blagodat dan vam od Boga kao dar je za mnogi line vaše, niko od zemodnih nije u stanju iskazati reci Boži, jer kao što je nemoguć crpeti more po kap, tako je nemoguće izbrojati čuvorstva i dobročstva vaša koja ninite, ga radi mi rasno praznujemo vaš slavni praznik, Ispodu koji sveni u vama kličmo, aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajte Gospode svežitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam početka svet razna vremena javio nezaboravetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi i jedne u trojici, sve slavljam Bogu čim molvama Ti izbavlja od svih zala, oni kliču k njima. Radujte se sve ugodnici Boži sa svetijom svih tvari prizvom Marijom, raduj i vi bestele angeli čuvari roda ljudskog, raduj se svetica i knezovi koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko slediste, raduj dobri gradonačelnici jer se udostojiste nebes

izvršavati. Radujte se nepristrasne sudije zemaljske, jer unskog sudije dobilost i opravdanje. Radujte se revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pasi načelnika Hrista pohvaljeni i slavljeni. Radujte se pravedni zemljelnici, to u prostoti srca i nezlobi Bogu posluže. Radujte se trpeljivi Bogomoj poklonici, što nebesko rastvo dostigoste. Radujte se i uro što Hrista radi, trpeste sramote i poruge. Radujte bez srebrenico bolnima, besplatno isceljenje davaste i na nebu plat primiste. Radujte se škarci i žen što u svakom ustu i zvanju Bog godiste, jer ste jedno u podu i dve vaše su u ruci Božjoj. Radujte se jer će u budućem veku zajedno dušama vašim i telaša biti učenci večne slave. Radujte se svi sve, to plitvenici pred

0: O sve blaženi ugodni Božji svisti, vi priste nasljeđečnih blaga, primite ovo naše pohva, slavoslovlje i svojim blagoprijat molitvama k Bogu, izmolite otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otačini našoj sva pevamo Aluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi godnici Boži, svi sveti, vi primiste nađe večnih blag, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitva Bogu, molite nam otpuštenje grehova, izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otačbini našoj vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otačbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Sveštenomučenik Ermolaj, sveštenik nikomidijski. U vreme cara Maksimijana i on beše sa onih 2000 mučenika koje cara Maksimijana i on beše sa onih 2000 mučenika koje osudi car da se u crkvi i zajedno sa crkvom sažežu. Ermolaj nekako izbeže smrt tom prilikom zajedno sa druga dva sveštenika, Ermipom i Ermokratom. Ermolaj krsti svetoga Pantelemona, s kim zajedno bi izveden pred sud, mučen i najzad mačem posečen. S njim postradaše i Ermip i Ermokrat i svi biše uvenčani vencem pobede i slave u carstvu Hristovom. Česno postradaše okolo 304. godine. Prepodobna mučenica Paraskeva, rođena u Rimu od roditelja hrišćanskih i od detinjstva naučena veri Hristovoj, sveta Paraskeva s velikim usrđem staraše se da na delu ispuni sve zapovesti Božje. Verujući tvrdo i živeći prema svojoj veri, ona upućivaše i druge na put pomoću prave vere i blagočestivog života. Kada joj roditelji umreše, Paraskeva razdade sve svoje imanje bednima, a ona se zamonaši. Kao monahinja ona još sa većim žarom revnosti propovedaše veru Hristovu, ne tajeći se ni od koga, iako u to vreme vera Hristova beše krvavo gonjena od rimskih vlasti. Zlobni Jevreji prvi optužiše svetu Paraskevu zbog propovedi zabranjene vere. I ona bi izvedena na sud pred cara Antonina. Sva laskanja careva ne pomogoše ni najmanje da pokolebaju u veri ovu sluškinju Božju. Tada je vrgoše na ognjene muke i metnuše joj na glavu usijan šlem. No Gospod je čudesno spase i ona se izbavi i udalji iz Rima. I pođe opet od grada do grada da obraća tamni, neznabožački narod u veru istinitu. Još u dva grada bi izvođena pred kneževe i sudije i istjazavana za Gospoda svoga, čineći pri tom čudesa velika i silom Božjom, brzo oporavljajući se od muka i rana. Neznabošci, kao i uvek, pripisivahu njena čudesa mađijama, a njeno oporavljanje sili i milosti njihovih bogova. Reče jednom sveta Paraskeva knezu mučitelju: "Isceliše me ne tvoji bogovi, kneže, no Hristos moj, Bog istiniti." Najzad je neki knez Tarasije posače mačem. Tako slavno završi svoj plodoviti život ova svetiteljka. Mošti njene behu docnije prenete u Carigrad. Česno postrada za Hrista u drugom Hrista u drugom stoljeću. Prepodobni Mojsej Ugrin beše na dvoru mladoga ruskoga kneza Borisa. Pa kada bezbožni Svjatopolk ubi Borisa, Mojsej se izbavi i dobeže u Kijev. No malo docnije bio odveden od kralja Poljskog Boleslava kao rob u zemlju Poljsku i prodan za 1000 zlatnika nekoj mladoj i skvernoj udovici, ženi jednog Boleslavljevog poginulog vojvode. Ova opaka žena navraćaše Mojseja na blud, no Mojsej se ne dade navratiti, jer se beše zaveštao živeti čisto pred Gospodom. Tada mu ona predloži brak, no on to odbi. Potajno primi Mojsej čin monaški od nekog svetogorca i javi se pred Gospođom svojom u rasi monaškoj. Ona ga veza, pa naredi da ga šibaju i da mu odseku tajni organ. 5 punih godina trajalo je to bezuspešno zavođenje od strane te sramne žene, 5 godina muka i istjazanja. No, iznenadno pogibe kralj Boleslav u nekoj buni u kojoj i ova žena bi ubijena. Tada Mojsej slobodno ode u Kijev, gde se pri svetom Antoniju predade molitvi i bezmolviju. Pobedivši potpuno sramnu pohotu u sebi, on pomagaše mnogima da se od nje spasi.

čistotu pred Bogom Mojsej zavetova, pa slobodan duhom i pored okova, odgovori ženi bogatoj i gnusnoj, okovanoj strašću, robinji raspusnoj. Koji čovek dosad, slušajući ženu, spase svoju dušu, strašću pokorenu? Adam izgnan beše zbog žene iz raja, Samson zbog Dalile pogib bez jaja. Solomon premudri od žena zaveden, na idolsku glupost bejašen izveden. Irodova glava, ženom obajana, smače česnu glavu preteče Jovana. Ostavi me, žena, ja sam Boži sluga, pa traži po svetu prema sebi druga. Ja se tvojoj volji pokoriti neću, u sažiću s tobom ja ne vidim sreću, da čist budem telom, to je, ženo, nužnost, to je moja sveta pred Gospodom dužnost. Ni laska, ni zlato, ni vlast tvoja cela, zavesti mi neće ni uma, ni tela. Gospod je svesilan, on će mi pomoći, te ću zavet čestno održati moći. Samo čista voda u raju žubori, Bog je Bog čistote, on nas čiste stvori, on nas čiste hoće i čiste spasava. Čistota je, ženo, hrišćaninu slava.

Rasuđivanje. Nijedna se strast ne pobeđuje bez velike borbe. Bludnu strast nazvali su oci smrću. Kad se bludnik spase bludne strasti, kao da je iz mrtvih vaskrsao. Kod onih koji žive u svetu, bludna strast se razgoreva uglavnom od viđenja, a kod onih koji se podvizavaju u pustinji, ta strast se razgoreva od pomisli i uobraženja. Svetu Saru, veliku podvižnicu, mučio je bes bluda u pustinji 30 godina. Ona ga je uvek molitvom pobeđivala i odgonila od sebe. Jednom joj se javi smradni bes bluda u telesnom vidu i rekne joj: "Pobedila si me, Saro." Smerno odgovori Sara: "Nisam te pobedila ja, nego Gospod Hristos." I od tada je ostavi i pomisao bludna za navek. Kad su pitali svetoga Pimena kako se čovjek može boriti protiv bludnog besa, on odgovori: "Ako čovjek uzdržava svoj stomak i jezik, to će on moći vladati sobom." Sveti Antoni rekao je da u telu postoje tri vrste pokreta: jedno prirodno, drugo od neuzdržljivosti u hrani i treće od demona. Drugi su opet govorili da se bludna pohota usiljava još i od gnjeva i gordosti, no svi su saglasni u tome da pored čovečije trezvenosti i truda neophodna je pomoć Božja da bi se ova odvratna strast iskorenila potpuno. A da je čoveku moguće održati se u čistoti, svedoči između mnogih drugih i sveti Mojsej Ugrin, koji je proživeo 50 godina u svetu i 10 u manastiru, svega 60 godina, u potpunoj devstvenoj čistoti. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu nad Amorejcima i to kako Bog posla stršljenove protiv Amorejaca, te se ovi zbuniše i biše pobeđeni od Izrailjaca. Kako je moćan Gospod Bog i kako pomoću malih stvari satire gordeljive nepravednike.

Beseda o bedi onih koji priđu Hristu pa odstupe. Jer ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im poslednje gore od prvoga. Svetlo je sunce, braćo, no još su svetlije reči apostolske. Sunce obasjava tela, braćo, a duše ne može da obasja, dok reči apostolske obasjavaju duše. Sva uzvišenja duše i sve ponore njene apostol vidi jasno, pa nam ih osvetljava iz žarke ljubavi, da bi nas izveo na čisti put spasenja. Dve velike pouke daje nam on u nekoliko reči. Prva pouka: od nečistote ovoga sveta ne može se drugčije pobeći osim kroz poznanje Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Pre svega, bez poznanja Gospoda Isusa ne može se videti ni poznati nečistota ovoga sveta. A potom, bez poznanja Gospoda Isusa čovek se ne može očistiti od te nečistote. Druga pouka: kada čovek poznanjem Gospoda Isusa odbegne od nečistote ovoga sveta pa se opet zaplete u nju, onda mu poslednje bude gore od prvoga. Jer poznavši svetlost, on se ponovo vraća u mrak i mrak biva još mračniji. I poznavši pravdu, on ponovo tone u nepravdu i kazna biva još strašnija. I poznavši svetinju, on ponovo pada u životinjstvo i životinja biva još jarosnija. Apostol se sveti ne ustručava da ovo povraćanje nazad sravni sa psom koji se povraća na svoju bljuvotinu i sa svinjom koja, okupavši se, ponovo silazi u kaljužu. Ko je poznao Gospoda Isusa, taj je poznao sve što mu treba za spasenje. Dobio je dvogled da vidi nečistotu i laž i nepravdu. I dobio je silu da utekne od svega toga. Neka se ne vraća, dakle, da ga večna smrt ne proguta. Neka ne kuša Boga bezbroj puta. Jer ako je Bog bio brz da ga spase prvi put, bit će sporiji drugi put. I još sporiji treći put. O kako su svetle reči apostolske, braćo moja. O Gospode Isuse, Spasitelju svemoćni i sveblagi, ne odstupi od nas u časovima slabosti i izbavi nas kad nas nečistote sveta ponovo povuku sebi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

tuđih. Reče mu Petar, od tuđih. Reče mu Isus, znači sinovi su oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu i koju ribu prvu uhvatiš uzmi je. I kad joj otvoriš usta, naći ćeš statir, uzmi ga, te im podaj za mene i za sebe. U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći, ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je naložio da daju didrahme koja se od njih tražila. I sve ostale crkvene i građanske poretke on ispunjavaše, te je i apostole tome naučio. A apostoli su zatim taj zakon predali svim hrišćanima. Samo se duh života novi primao. Spoljašnje je sve ostalo kao što je i bilo, osim onoga što je očigledno bilo protivno volji Božjoj, to jest učešće u idolskim žrtvama i slično. Zatim je hrišćanstvo stupilo na površinu sa svojim poretkom života i njime istisnulo sve staro. Iz toga bi se moglo zaključiti da će hrišćanskom duhu biti lakše da se razvija i jača. Tako je i bilo, ali ne kod svih. Upoznavši se sa spoljašnjim hrišćanskim poretkom života, veći deo ljudi je pri njemu i ostao, ne starajući se o njegovom duhu. Od sveg mnoštva hrišćana, malo ko će se pokazati hrišćaninom u duhu. Šta je sa ostalima? Imaju ime kao da su živi, a mrtvi su. Kada su apostoli propovedali evanđelje, njihova reč je izabrala udeo Božji iz celokupnog nezabožačkog sveta. Sada Gospod putem iste reči bira svoj udeo iz sredine hrišćanskog sveta. Koji čita neka razume i neka se potrudi da uistinu sazna da li pripada udelu Gospodnjem. Ako za to ne nađe osvedočenja, neka se pobrine da postane svojina Božija, jer jedino je u tome spasenje.

Evanđelje od Mateja začelo 73. 17. glava od 24. do 27. stiha i 18. glava od 1. do 3. stiha. A kada dođeš u Kapernaum, pristupiše Petru oni što kupe didrahme i rekoše: Zar učitelj vaš ne daje didrahme? Petar reče: Daje. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: Šta misliš, Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju porez ili carinu, od svojih sinova ili od tuđih? Reče mu Petar: Od tuđih. Reče mu Isus: Znači sinovi su oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu, i koju ribu prvu uhvatiš, uzmi je, i kad joj otvoriš usta, naći ćeš statir, uzmi ga, te im podaj za mene i za sebe. U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je naložio da daju didrahme koja se od njih tražila. I sve ostale crkvene i građanske poretke on ispunjavaše, te je i apostole tome naučio. A apostoli su zatim taj zakon predali svim hrišćanima. Samo se duh života novi primao. Spoljašnje je sve ostalo kao što je i bilo, osim onoga što je očigledno bilo protivno volji Božjoj, to jest učešće u idolskim žrtvama i sl. Zatim je hrišćanstvo stupilo na površinu sa svojim poretkom života i njime istisnulo sve staro. Iz toga bi se moglo zaključiti da će hrišćanskom duhu biti lakše da se razvija i jača. Tako je i bilo, ali ne kod svih. Upoznavši se sa spoljašnjim hrišćanskim poretkom života, veći deo ljudi je pri njemu i ostao, ne starajući se o njegovom duhu. Od sveg mnoštva hrišćana, malo ko će se pokazati hrišćaninom u duhu. Šta je sa ostalima? Imaju ime kao da su živi, a mrtvi su. Kada su apostoli propovedali evanđelje, njihova reč je izabrala udeo Božji iz celokupnog nezabožačkog sveta. Sada Gospod putem iste reči bira svoj udeo iz sredine hrišćanskog sveta. Koji čita, neka razume i neka se potrudi da uistinu sazna da li pripada udelu Gospodnjem. Ako za to ne nađe osvedočenja, neka se pobrine da postane svojina Božija, jer jedino je u tome spasenje.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta, koliko je moguće, uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo, kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke, kako za period ovog Vaskršnjeg posta, tako i svakog drugog, a i našeg hrišćanskog života uopšte. Oče Filipe, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Kao što rekao hoče, kada ste se obratili vernom narodu prošle nedelje, u jednom trenutku rekli ste isključimo internet. Naravno, mislili ste pod internet. Naravno, mislili ste pod tim da se u neku ruku oslobodimo suviška briga i informacija. Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže

0: ovim danima.
1: Da, pa kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, izneli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čovjeka, čovjeka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet. Isto tako je i život savremenog čovjeka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo lako vidjeti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da se previše ponosimo i da kažemo da je to neki veliki uspjeh što smo ljudi 21. veka. Čak za mnoge stvari i nasuprot. Teret i breme 21. veka koje mi sami po svojoj slobodnoj volji biramo i namećemo je besmislenije i teže nego breme koje su naši preci u prethodnim vekovima kroz čitavu istoriju roda ljudskoga nosili. Naravno, dani posta i sam post, to je period godine kada mi pravoslavni hrišćani, koji po svojoj slobodnoj volji biramo da to budemo, treba da posvetimo više svoje pažnje i svoje životne energije da usmerimo u izgrađivanje svoje duhovne strane svoje ličnosti. Je li tako? Naravno, najopipljivije kod čovjeka je moment hrane, jer hrana je čovjekova potreba, ali evo, kao što ste i rekli, u velikoj meri je i potreba, stekli smo tu potrebu, nije da je to Bogom data potreba da budemo uslovljeni u određenoj zavisnici, u određenoj meri zavisnici od interneta, društvenih mreža i sve ono što to donosi, to troši čovjeka. Ovdje ne govorim iz neke perspektive da samo sagledavamo da internet i uopšte njegovo prisustvo u svijetu, da je to samo štetnost. Ne. Nego je tu pre svega pitanje upotrebe ili zloupotrebe. Kao i u svemu. Kao i u svemu. U životu je čovjek, onaj koji se može nazvati rasudljivim i mudrim čovjekom, onaj koji zna meru. Čini mi se da kod vladike Nikolaja nalazimo jednu ovakvu misao: mera u čemu, mera u svemu. Je li tako? E sad, negdje retko mi i analiziramo u kojoj meri mi posvećujemo pažnju internetu, društvenim mrežama. Evo, navešću jedan primjer, to je citat iz Starog Zaveta, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova, to je deuterokanonska knjiga Starog Zaveta, i tamo govori 11. glava 29. stih sljedeće reči. Kaže: ne uvodi svakog čovjeka u kuću, jer su mnoge spletke lukavoga. Pa malo kasnije, posle 5 stihova, u 34. stihu kaže: pustiš li tuđina u kuću, zamutit će ti život. Otuđit će te od tvojih rođenih. Zamislite, pre, kako istorija Biblije govori i podaci do kojih mi dolazimo, ove reči su nastale jedno dva veka pre Hrista. Znači, u odnosu na današnje vreme, 22 veka, 23, je li tako? I pazite šta se tu govori. Potpuno su primenljive za današnje vreme. Svakog, ako bi hteli da izvršimo jednu anketu na ulici, slučajne prolaznike, da pitamo da li vodimo računa koga puštamo u kuću, da li su nam vrata zaključena kad nismo tu, čak i kada smo tu, iz kog razloga, pa upravo da ne bi svako došao u kuću, i svi bi se složili, pretpostavljam, sa ovom konstatacijom da vodimo računa. I sad se postavlja jedno veliko pitanje, da li je to tako? Preko ekrana, ko nam sve ulazi u kuću? Pazite, mi puštamo u najintimniji prostor svoga života, to je dom, to je crkva u malom, kroz televizor, kroz ekran, kroz medije, razne ljude. Zašto je opasnost toga? Zato što mi ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo u nekoj emisiji ko će se pojaviti, kakav profil čoveka. A pogotovo još veća opasnost je preko društvenih mreža, jer ti algoritmi, oni izbacuju samo po njima poznatim logikama. I zapitamo se, pa kako smo došli do toga da baš svakoga čoveka, evo kad proanalizirate sadržaj medija, televizije, ne kažem, možda i postoji, nisam verni pratilac, pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali onako površno mogu da kažem da je sadržaj kvalitetnih emisija sve manji i manji. Nekada je pre postojala, ja sećam perioda kad sam bio školarac, jel tako, postoje naučno-obrazovni program. Veoma pažljivo, veoma selektivno. Biran program za uzrast dece, to se emitovalo, ako se dobro sećam, pogotovo u periodu raspusta, kada znaju da su deca kući i tako. Danas, možda grešim, znači, ne poznajem baš najbolje, jer sada ima bezbroj kanala i tako dalje, ali čini mi se da toga nema. Danas, ideologija, čini mi se, medija je ona koja je i pre postala u Rimu, hleba i igara. Znači, jeftina, prazna, razonoda, zadovoljavanje nekih najnižih ljudskih poriva i to je to. I to je to. A sve to kad se proanalizira i sabere, to je veoma, veoma štetno za dušu. Dok sam bio parohijski sveštenik, svima je poznato da tokom dana u kojima se nalazimo, sveštenik posećuje domove svojih parohijana i sveti vaskršnju vodicu. U mnoge kuće sam ušao, bio je upaljen televizor. Nikoga nije aktivno gledao, ali on je bio upaljen. Čak se dešavalo u ne malom broju slučaja da već treba da počnemo molitvu i stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao, pa da ugasimo televizor. Često je bio ovako komentar, ja oče, to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo navešću vam jedan svoj primer. Smatram da sam neko ko ne prati televiziju i nije opterećen televizijom. Ali imam televizor u kući. I to ne kažem da je to dobro, nego govorim kako jeste. Jedne prilike dok sam završavao neke obaveze u gradu, supruga mi je poslala poruku da kupim u apoteci kapi. Za decu, za nos, je li tako? Ja sam ušao u apoteku i radnica u apoteci me, kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč, da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju iz apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove, pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio, tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako i gledam neki program, a ne iđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe se. Ja nisam bio ni svestan. Znači, na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira čak, mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
0: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće? Jer malo čas rekoste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
1: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čovjeka. Bog, kada je stvarao čovjeka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje. Tako? Kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Najblaže bi rekli nešto s tobom nije u redu, nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini, je li tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života svak misli da može sam da ga organizuje i da ga koristi i da je baš to kako on radi, da je to najispravnije. Čak imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove reči koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i preterana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer smo mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primer iz života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji posta, je li tako? Ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi. Svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu, izgovara, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu. Apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacije izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko nekih negativnih informacija primimo u jednom danu? Kada bi proanalizirali, verovatno bi to bio popriličan broj. Zamislite, mi svakom informacijom, da kažemo, traumiramo svoje telo. Zar to nije u direktnoj vezi sa tim, to jest u suprotnosti, da mi naše telo, mi imamo odgovornost prema našem telu. U Svetom pismu ćemo pročitati i vidjeti, telo je hram Duha Svetoga. Kao što vodimo računa i brinemo o i ukrašavamo hram kao građevinu, je li tako? U mnogo većoj meri treba da se brinemo o telu. Ali ne na način da ugađamo telu, nego suštinski da se brinemo. Da ga čuvamo, između ostalog, i od ovakvih šokova kroz razne informacije. Ovdje treba razumjeti da i indiferentna informacija ostavlja isto posljedicu. Neki trag. Zamislite, posle godinu, dve, tri ili deset korišćenja društvenih mreža bez da zastanemo, koliko smo mi opterećeni. Nije ni čudo da mnogi boluju od stresa, od depresije i tako dalje i tako dalje. Znači, svemu tome je postojao uzrok, to jest postoji uzrok. Mi nismo ni svesni, jer je to postepeno. To je pomalo, pomalo, kap, i ona je napuni, ne da prelije čašu, nego je to prelila bi i okean. U knjizi Propovednikovoj, to je jedna knjiga Starog Zaveta, u 12. glavi 12. stih kaže, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo učenja umor je telo. Pazite ovo, da opet pre više od dva milenijuma neko kao da je video i skenirao današnje vreme i govori ovakvu misao. Znači, te informacije, to učenje, to znanje može da predstavlja i umor telu. U psalmu 46. u 10. stihu navode se sljedeće reči. Kaže, umirite se i poznajte da sam ja Bog. Prevelika, završen citat, znači, prevelika količina informacija stvara buku koja nas sprečava da budemo prisutni u trenutku, u životu. Jer tamo gdje je buka, ne može u buci da se spozna Bog. Životna buka, životna bura udaljava nas od onih suštinskih vrednosti. I moramo biti svjesni da kroz društvene mreže i sve medije mi dobijamo samo informaciju. Informacija predstavlja znanje, je li tako? Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže, pazite sad, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I da zaključimo ovaj odgovor na vaše pitanje, kaže, trebalo bi da se čuvamo informacija koje nas ne čine boljim ljudima.
0: Sjajno. Sveti Evanđelje kaže, a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas, kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv. Najpre, može li savremeni čovjek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo. I šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
1: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata. Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gdje bacaju mrežu u more jer behu ribari. I reče im, hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i historijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvijek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
0: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
1: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari, da love ribu. Ali sam istraživao i vidio sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čovjeka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svjesno ili već kako, Ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenuću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže, Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori, da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svjesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti. Tako da velika bi bila stvar da budemo svjesni da na taj poziv, pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima posta, ili bar u danima dok se pripremamo za pričaše, ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hrista.
0: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima, pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo?
1: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržina. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane novi. A to je interesantno kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
0: Hemijske substance.
1: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
0: Da, ona je neprimetna.
1: Neprimetna.
0: Jer tačno. Ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
1: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, za što sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene. To je moje mišljenje. Ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu, ali hoću suštinski da, suštinski, oni su društveno prihvatljivi, oni nisu na teretu društva, ali da li su na teretu, da li je to na teretu duši? Mislim da da, mislim da da, jer sam, opet se vraćamo na sam početak, vidimo da su nam pune bolnice, vidimo rastrojenost, vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
0: Bez obzira na generacije.
1: Bez obzira na generacije. Bez obzira na generacije. Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge? Jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati, pojačavati, pojačavati, dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimal. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije, koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako ste primetili, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođeni tako što je ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam. Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čoveku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gde je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
0: Da, kao da sam bio na liturgiji.
1: Što sam bio na liturgiji? Jer me razumete. Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvijek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, može da nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli, da barata tim, ali da nema život. to jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još to što. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da ponovim i kažem, dođi i vidi. Jer neko ko je u subotu preko dana doneo odluku da uveče u subotu izađe u grad i neko ko je doneo odluku da će ranije leći u krevet da bi poranio sutra na nedeljnu liturgiju, ovaj prvi će reći da, aj opet žargonski da se izrazim, da se ludo proveo. Jako mu je bilo zabavno, čak i ako je možda 2 sata, 3 sata, 4 sata stojao na nogama. Nije se setio nogu. Ili pa gde sad da me boli nogu kad je ovakva atmosfera. I sad poredim onog koji je stojao na liturgiju, njega su boli noge i tako dalje. Ali kad prođe taj moment, onaj koji je izašao u grad, ovo govorim iz svedočanstva onih koji su nekada tako živeli, kažu potpuna praznina. Potpuna praznina. Za razliku od onih koji su bili na liturgiji, kažu to je potpun mir, potpuna punoća. I zato po treći put kažemo, dođite i vidite.
0: I na kraju, vratit ćemo se na neki način na početak vašeg izlaganja. Naime, pored društvenih mreža, tu su i tradicionalni mediji, radio, televizije, novine, koji takođe mogu da imaju štetne sadržaje. Vi ste na početku razgovora pomenuli kako ste pod uticajem jedne reklame kupili kapi, sasvim drugačije u odnosu na one koje ste zamoljeni da kupite. Pa evo, da zaključimo time, na koji način bi trebalo filtrirati sadržaje i odabrati one koji nam neće naneti štetu, neće naneti zlo, jer složit ćete se, čovek danas ne može da ne čita novine, da ne pogleda vesti s vremena na vreme i tome slično, vremensku prognozu, ako ništa drugo. I prosto kako, šta da radimo da bismo uspeli sve te neke potrebe svoje radoznalosti da zadovoljimo, a da sa druge strane ne budemo opterećeni suvišnim sadržajima i štetnim sadržajima?
1: Kao što sam i prethodno rekao, da je rasuđivanje jako bitna stvar, to jest ne jako bitna, nego neophodna za život. Tako isto i ovde. S tim što bih rekao da smo mi, na primjer, naše generacije, kad kažem naše generacije, to su generacije ljudi koja nisu rođena u periodu kad je postao internet. I pored toga, mi smo nesvesno profilisani ka tome. Evo ovako da porazmislimo. U redu da smo mi poljoprivredni proizvođači, sa najvećim poštovanjem izgovaram ovo što ću reći, seljaci. I treba nešto da sejemo. I zavisi nam to, naš plan, od vremenske prognoze. I planiramo put. A da li je nama potrebno u svakom danu da znamo vremensku prognozu za sutra? Postavljam kao pitanje, nek svako da odgovor za sebe.
0: Postalo nam je potrebno.
1: Tačno, upravo sam to i rekao. Mi smo se već isprofilisali. Pa moram da znam kako će vreme biti. Ko ti je rekao da moraš da znaš? A da ne kažem da je vremenska prognoza, sad možda će neko zameriti, to je prognoza. To je kao i sportska prognoza. Pa, znate, koliko puta i tako dalje. Mislim, da sad nekog, ne bi želio da se neko uvredi ko se bavi tim poslom. Znate. Moramo da tako se često postavlja. Moramo da imamo, da znamo neke vesti, tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem, da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno. Čemu treba težiti? Evo jedna mala pričica koja dobro odslikava ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, sreo lisicu. Lisica koja simboliše lukavost,
0: opasnost.
1: Pa i opasnost i određenu prepredenost i tako. I sada oni su se sreli i kreće razgovor. Lisica pita mrava, gde si ti mali tako krenuo? A on kaže, u Jerusalim. Znate, jer Jerusalim je mesto hodočašća, mesto Hristovog stradanja i vaskrsenja, kao sveto mesto. Mnoga su sveta mesta, ali na jedan poseban način za ljude koji ustrojavaju svoj duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenu u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da li ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70%, 50%, 30% ili 5%? To je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato. Ne može onda dobaciti 90%. Ali će možda u Carstvu Nebeskom biti veći od onog
0: koji je uspeo.
1: Da, koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo o procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se. Ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači. Da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže jedna naučnica, kako bih rekao, koja se bavite. Kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta, ceo raspust bos bio. I da je to jako mi prijelo. I prosto, tek kad je ona rekla, ja sam setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi. Ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I evo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
0: Da kombinujemo.
1: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, tako, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
0: Hvala oče.
1: Hvala vam.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i verujem mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada Nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: da je poticao iz grada Magdale. Na osnovu predanja možemo da vidimo, dakle, da je grad Magdala u tom periodu bilo jedan značajni trgovački i pominje se tamo i ribarski centar, da se nalazi u blizini grada Kapernauma, dakle tamo na zapadnoj obali Galilejskog jezera, i upravo sama blizina svih ovih gradova i Kapernauma i Vicajde govore da je ona zapravo odrastala na prostoru gde će Gospod Hristos provesti i neki najveći deo svoje propovedi. Samo ime Marija ili jevrejski tamo Mirjam je u tom periodu bilo vrlo često, i evanđelje je naziva Marija Magdalinom verovatno u tom smislu da bi se razlikovalo od svih drugih ličnosti. Ako imamo tamo u evanđelju, pominje se, dakle, i Marija Kleopova i Marija Lazareva sestra iz Vitanije, naravno i Presta Bogorodica, Majka Božija i mnoge druge. Dakle, u samom Svetom pismu nemamo toliko podataka o njoj, dakle, ne znamo ni kakav je bio neki njen društveni status, ni da li je bila udata, ni ko su je bili roditelji i tako dalje, ali ono što je važno jeste da nam Sveto predanje svedoči o njenoj misiji, a to je da se njen život menja i da ključni moment njenog života zapravo se dešava onda kada je Gospod iz nje isterao 7 demona, kako tamo svedoči evanđelist Luka, jer se pominju neke žene koje su bile izlečene od zlih duhova i od bolesti, među njima Marija Magdalina. Upravo ovaj događaj je bio ključan da se ona, je tako, okrene i da čitav svoj život posveti Bogu, da zapravo tada doživi jedan duhovni preporod i pripremi se za sve ono što će kasnije uslediti u samom životu. Dakle, suština nije zašto evanđelisti tamo ne pominju mnogobrojne događaje iz njenog života i zašto se ljudi pitaju zašto baš to fali u evanđelju, zato što suština nije da se opiše njena biografija, da vam se daju neki, da kažemo, podaci iz njenog života koji toliko nisu bitni, već da se pre svega suština priče usmeri na spasenje koje Gospod donosi i da zapravo centar njene ličnosti nije bio u ovom periodu pre nego što je srela Hrista, već nakon što se upoznala sa njim i nakon što je Gospod iscelio i nakon što je postala, je tako, ravnoapostolna i prvi vesnik Vaskrsenja.
1: Ali svakako je važno to što je ona služila Gospodu i kako je ona služila njemu.
0: Pa, to je zanimljiv jedan moment. Dakle, važno je da budemo oprezni kad tumačimo samu tu reč služenje. Dakle, sa spoznajom Gospoda Hrista i sa iseljenjem vidimo da Sveta Marija Magdalina započinje jedan novi život i zapravo to je početak njenog učeništva. Ali šta je važno kada se kaže ovde? Dakle, Gospod nije samo uklonio neke posljedice njene bolesti ili neke demonske opsednutosti, već Gospod je pre svega njoj vratio slobodu. A samo čovjek koji je slobodan može istinski da voli Gospoda. Dakle, znamo da je sloboda onaj posebni dar, lik Boži koji nam je Gospod dao i sa kojim možemo da izaberemo da li želimo da budemo u zajednici sa Gospodom toliko veliki da čak možemo i da kažemo, jel tako, ne Gospodu, što ovde nije slučaj sa Svetom Marijom Magdalinom. I zbog toga, između ostalog, i sveti oci često i naglašavaju da ako je čovjek obuzet grehom, ako je čovjek obuzet strastima ili u ovom slučaju demonima, da ne može biti istinski učenik Hristov, i zato je ovo njeno isceljenje zapravo bilo i njeno duhovno rođenje. Kada kažemo služenje, pominje se tamo zajedno sa Jovanom, ženom Huzinom, i sa Susanom, kao žene koje su služile Gospodu svojim imanjem. Dakle, taj stih nam zapravo pokazuje da je u krugu učenika Hristovih postojala jedna grupa žena koje su stalno pratile Gospoda Hrista i apostole kroz njihovoj propovedi na prostorima Galileje, jer tako i Judeje, a sama Marija Magdalina nije bila neki slučajni saputnik, već je pripadala najbližem

0: spuštene u odnosu na muškarce, ali Gospod Hristos, kao što je i u mnogim drugim stvarima to činio, razbija ove neke dotadašnje predrasude i uzdiže Svetu Mariju Magdalinu i čitav, da kažemo, ženski rod.
1: A možda se upravo prvo javio njoj zato što je računao da će se preko nje brže razglasiti i saznati za vaskrsenje. Čuli ste za tu šalu?
0: Apsolutno, apsolutno. Zato se ona i naziva, tamo pominje Sveti Ipolit Rimski, apostol apostolima. Kaže, ona je ona koja prva javlja onima koji će to kasnije da razglase čitavome svetu. I tu je njena važnost. Osim toga što će pokazati da Bog ne gleda samo na čovekovu prošlost, već da ga uzdiže, da onaj čovjek koji je iskusio silu Božije blagodati može biti preobraćen i može postati verni učenik Hristov, kao što je zapravo i ona postala.
1: Dakle, ona je prva blagovesnica Vaskrsenja i kako teče njena misija? Kako ona dalje ispoveda, služi Gospodu, kako svedoči njegovu veru?
0: Da. Što se tiče samog Svetog pisma, ono ovdje da kažemo daje vrlo malo informacije i tamo praktično od 20. glave Jovanovog evanđelja, možda imamo mali pomen u delima apostolskim, kasnije se ona više i ne pominje u Svetom pismu, već nastavlja da nam o njenom životu svedoči samo sveto predanje. I imamo ono najčuvenije i najstarije sveto predanje, a to je odlazak Svete Marije Magdalene u Rim. Ali prvo nam predanje svedoči kad se Gospod vazneo i nakon silaska Duha Svetoga na dan Pedesetnice. Sveta Marija Magdalena je najpre nastavila da propoveda evanđelje u Jerusalimu zajedno sa apostolima, nakon čega odlazi u Rim, gdje će imati onaj čuveni susret sa carem Tiberijem, tadašnjim najvećim, da kažemo, svetskim vladarem. I Sveta Marija Magdalena, pominje se tamo, izlazi pred njega sa jednim običnim darom, to je bilo kokošije jaje. Negde se napominje da je bila siromašna, a da su siromasi tada kao dar, da ne bi, jel te, pogazili ovaj običaj i došli praznih ruku pred cara, darivali su jaje, jer je jaje zapravo bilo simbol života. Da. To se malo kosi opet sa onim svjedočanstvom da je Gospod uslužila svojim imanjem, ali u svakom slučaju, dakle, daje caru Tiberiju ovo jaje, pozdravljajući ga rečima Hristos vaskrse, svedočeći, dakle, vaskrsenje. I car, naravno, ne veruje, govoreći da je vaskrsenje nemoguće, kao što je nemoguće da isto to jaje promeni boju, postane crveno, što će se kasnije čudom Božijim i desiti. Upravo ovo svedočanstvo je ostalo do dana današnjeg u bogoslužbenom predanju crkve i čuva se, iako nije zapisano u samom Svetom pismu. Kasnije imamo, kako svedoče najstariji izvori, posle Rima ona odlazi na prostore Male Azije i posebno se vezuje za grad Efes, koji je tada bio jedan od najvećih rimskih gradova i jedno od najznačajnijih crkvenih središta rane crkve, gde će, kako pomenju sveti oci, pomagati svetom Jovanu Bogoslovu i propovedati zajedno sa njim među mnogobožcima. I kako nam svedoči predanje, ona će se tu i upokojiti, kako se tamo napominje, na miran način. Dakle, postaju su neka različita mišljenja da je ona mučenički postradala, da je bio mučenica i tako dalje, što će crkva svakako opovrgnuti, s obzirom da je ne proslavlja kao mučenicu, već kao ravnoapostolnu. I na kraju imamo da će kasnije, svakako je crkva znala za to, i važan dokaz su nam ta svedočanstva koja imamo u brojnim vizantijskim izvorima, koje imamo u bogoslužbenim knjigama, a to je da je crkva znala mesto njenog pogreba i da je čuvala vekovima uspomenu na njenu mirnu ovozemaljsku končinu. I kasnije će tamo u 9. veku, u vreme Lava VI. Mudrog, njene mošti biti prenete iz Efesa u Carigrad, pominje se 886. godina, i one će biti položene tamo u manastir Svetoga Lazara.
1: A jesu i danas isto dostupne na poklonjenje?
0: Tako, i danas su dostupne na poklonjenje, s tim što u nekim zapadnim izvorima postoje neka drugačija i različita mišljenja. Naprimjer, imamo tamo jedno gledište gdje se njene mošti nalaze u Saint-Maximinu. Pominje se tamo jedna čuvena zapadna bazilika koja je njoj posvećena i da se tamo nalaze njene mošti po njihovom narodnom predanju, a pominje se svakako u manastiru Simona Petra na Svetoj Gori da se čuva njena netruležna leva ruka koji je već vekovima da kažemo izvor okrepljenja, i tamo i sami monasi svedoče da oni koji su je pristupali sa verom da su se isceljivali.
1: Rekli ste da se ne zna kakav je bio njen društveni status pre nego što je upoznala Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ne zna se da li je bila udata ili je možda bila devojka, devica.
0: Tako je. Generalno, čitav njen identitet se dovodi pod svojevrsni znak pitanja. Zato je vrlo važno da se mi držimo onih najpouzdanijih i najkonkretnijih izvora, a to su Sveto Evanđelje, Sveto predanje i svetotački izvori. Dakle, imali smo sam odgovor na to pitanje da li je bila devica, mi možemo reći ne znamo, ali nam samo njeno proslavljanje u crkvi jasno svedoči da je crkva ne posmatra tako. Ne posmatra je kao, ne znam, svetu veliku mučenicu Varvariju, nekog drugog svetitelja. I ne postoji predanje da je mučenički postradala, kao što imamo predanje, ne znam, za svetog apostola Petra, za svetog apostola Pavla, apostola Andreja, za svetog Georgija i mnoge druge svetitelje. Dakle, mi možemo da tumačimo i da donosimo zaključke na osnovu onih izvora koje imamo, a to je Sveto pismo i Sveto predanje. Kada sam rekao da je njen identitet, da kažemo, pod znakom pitanja, za pravoslavnu crkvu to i nije slučaj. Zato što je vrlo jasno naznačeno u evanđeljima, dakle, da ona nije ista ličnost kao Marija Lazareva sestra. Imamo Mariju iz Magdale, imamo s druge strane Mariju iz Vitanije koja je živela kod Jerusalima, da je apostol evanđelist Jovan koji opširno opisuje Lazara i njegove sestre tamo, nigde Mariji njegove sestri ne daje epitet Magdaline, niti nigde vezano za Mariju Magdalinu ne pominje Lazara, pa čak tamo i kod evanđelista Luke. Dakle, kad pominje Mariju Magdalinu iz koje je izašlo sedam demona, sa njom zapravo započinje jedno novo poglavlje tamo u osmoj glavi, a prethodno u sedmoj govori onoj ženi grešnici koja je Gospodu pomazala noge u kući Simona Fariseja, i tu vidimo da su to dve potpuno različite ličnosti, dakle, da nema osnova za bilo kakvo njihovo poistovećivanje.
1: A zašto da mnogi ljudi veruju da je reč o jednoj osobi?
0: Upravo zbog jednog pogrešnog zapadnog poistovećivanja koje nastaje zapravo vekovima kasnije. Papa Grigorije Veliki je u 6. veku, tamo negdje krajem 6. veka, u jednoj svojoj besedi zapravo poistovetio ove tri ličnosti, zbog čega će, da kažemo, tamo u zapadnoj kulturi to ostati do dana današnjeg, imati veliki uticaj umetnosti, književnosti i tako dalje, u tom smislu da je Marija Magdalina jednaka sa ovom grešnicom, da je ona bludnica i tako dalje, ili da je poistovećena sa Marijom sestrom Lazarevom. Ali još jedno moramo napomenuti, dakle, da Sveto Evanđelje vrlo jasno razlikuje ove tri ličnosti i da ne postoje nikakve osnove za to da Sveta Marija Magdalena bude poistovećena sa njim.
1: Eto kako nas jedan čovjek sve dove u zabludu.
0: Tako je. Pa nije samo on. Ima još tu nekih spisa koji...
1: Ali on je bio presudan.
0: Pa između ostalog posebno za zapadnu kulturu.
1: Da. Rekli ste to na početku, ali zaista jeste malo neobično to što je Marija nazvana Magdalinom po mestu rođenja, a ne po svom muškom rođaku, kako je tada bilo uobičajeno.
0: Jeste. Pa da, Marija Magdalina se napominje tamo da da nije nazvana po muškom srodniku, već po mestu geografskog porekla, i to nije jedini primjer koji imamo, i postoje neke razne pretpostavke. Dakle, Sveto pismo ne govori izričito o tome zašto je to tako. Prosto evanđelisti nazivaju Marija Magdalina, Marija iz Magdale, i to je to. ali možemo, neka možda najjednostavnija pretpostavka jeste ona koju smo već napomenuli, a to je da je Marija ili Mirjam jevrejski bilo vrlo često ime u prvim vekovima i prosto imali smo veliki broj nekih Marija koje se i pominju u Svetom Evanđelju i da je to zapravo glavni razlog koji evanđelisti koriste da bi zapravo njoj dali ime na osnovu geografskog porekla. S druge strane imamo onu neku sliku i sa Gospodom. Gospod se naziva, mnogi ga naziva Isus Nazarećanin. Imamo i na krstu natpis.
1: Da,
0: dakle, neki sveti oci su smatraju da je možda čak prirodno da se neko prepozna po mestu geografskog porekla nego po nekom, da kažemo, tada bližem rođaku, što inače bila praksa, a može postojati neko stanovište da ona nije imala nekog rođaka koji je, da kažemo, prepoznatljiv, po kome bi ona bila
1: identifikovana
0: ili da je u nekoj toj bližoj zajednici ona bila opšte poznata kao ona koja je iz Magdale. Dakle, ono što moramo reći, dakle, da u pismu vrlo jasno stoji kako se naziva i da nam ne daje neka detaljnija objašnjenja o tome, ali da možemo na osnovu ovih nekih detaljnijih objašnjenja o tome, ali da možemo na osnovu ovih nekih pretpostavki samog predanja da donesemo ove neke određene zaključke.
1: Dakle, Marija Magdalena nije Lazareva sestra Marija, također nije ni ona bludnica koja je Hristu oprala noge, ali pored tih pogrešnih tumačenja koje smo naveli, postoje i druga tumačenja, također pogrešna, ali koja su, pa možemo reći, daleko možda i opasnija. Recimo, jedno od tih tumačenja da ona nije bila samo Hristova sledbenica i revniteljka, već i njegova voljena.
0: Tako je. To je ono što smo napomenuli za one neke kasnije izvore koji su nastali, koji su doveli do takvih nekih tvrdnji. Naravno, imamo i, da kažemo, i neke knjige koje su nam doprineo je tome, kao što je
1: Da Vinčijev kod,
0: tako je, Danny Brown,
1: da,
0: što je napisao.
1: Ali ta knjiga je izvršila ogroman uticaj.
0: Tako je, i knjiga je izvršila ogroman uticaj na ljude, ali imamo pre toga ove gnostičke spise, takozvana skrivena evanđelja, na koje su se mnogi pozivali, navodeći da Sveta Marija Magdalena nije bila samo učenica, već kako se tamo navodi u tom takozvanom Filipovom evanđelju, da je bila Hristova družbenica, da je Gospod Hristos ljubio mnogo više nego druge učenike, čak se navodi tamo da je izgubljen jedan deo teksta da je napomenuto da su se oni poljubili u tom nekom romantičnom, da kažemo, smislu. Međutim, Sveto pismo i Sveto predanje nam ne daju nikakve osnove za takve tvrdnje. Dakle, imamo gnostičke spise, to je period 2., 3., 4. veka, gde se izdvajaju ta neka evanđelja, Marino evanđelje, evanđelje Tomine, evanđelje po Filipu, ali je važno reći da evanđelisti u svakom smislu, kada govore o odnosu između Gospoda Hrista i Svete Marije Magdalene, kada govore o njihovoj bliskosti, oni uvek govore u odnosu učenika i učitelja.
1: Da.
0: I to se vidi u onoj ljubavi koju pokazuje Sveta Marija Magdalena. Dakle, ona, ne znajući za vaskrsenje, ona ide da obiđe svog učitelja, da poseti njegov grob, zato što ga voli, zato što njena ljubav ne prestaje i onda kad izgleda da je se sve srušilo. I ti motivi i momenti su nam vrlo važni upravo i da dokažemo tako neke stvari. Imamo, dakle, i ove tvrdnje za gnostike. Međutim, ono što je zanimljivo i zašto te tvrdnje nisu pouzdane, to je činjenica da su gnostici vrlo često govorili simboličnim jezikom. I kada se kod njih pominje poljubac je kod njih nekada označavao simbolično prenošenje duhovnog znanja. Tako da i oni nekada ne mogu biti, da kažemo, neki pouzdani spisi i neka pouzdana osnova da bismo došli do takvih nekih tvrdnji. Naravno, imali smo tvrdnje da su bili Gospod i Presta Bogorodica i u braku, da je ona bila njegova voljena i tako dalje. Međutim, kao što znamo, sama crkva posmatra brak kao blagoslov i kao svetu tajnu, nema ništa protiv braka, međutim znamo da Gospod

0: Hristos dolazi kao novi Adam da čitavo svoje biće prinese za spasenje sveta, čega tamo sveti apostol Pavle naziva u poslanici Efecima ženikom crkve. Dakle, onaj koji nije došao da svoju ljubav, da kažemo tako, podari samo jednoj osobi, samo jednoj ženi, već čitavom svetu koji je iskupio svojom krvlju, svojom spasiteljnom žrtvom. I onda bi u tom nekom pogledu, ako bismo posmatrali taj neki odnos Gospoda Hrista i Marije Magdaline, onda bi se izgubilo ovo neko biblijsko posmatranje Hrista kao ženika, što bi se pokosilo sa samim učenjem pravoslavne crkve.
1: Ali Marija Magdalina jeste jedna od ličnosti koje su možda i najzastupljenije u umetnosti, pogotovo zapadnoj umetnosti, pogotovo kod njih. Ona je uvek bila njima velika večita inspiracija.
0: Tako je. To je pre svega zbog toga što imamo, da kažemo, neke različite pristupe. I zato će Sveta Marija Magdalina na zapadu biti posebno zastupljena u raznim nekim aspektima, dakle na tom nekom širem kulturološkom planu, dakle i u muzici i umetnosti,
1: slikarstvu
0: pogotovo, posebno da u
1: srednjeveku, isto.
0: Tako je. Dakle, važno je napomenuti ponovo ono, s jedne strane pravoslavna crkva nju posmatra kao ravnoapostolnu mironosicu i ona se na ikonama prikazuje kao ona koja najčešće drži vaskršnje jaje, kao aluzija na onaj događaj sa carem Tiberijem, ili posudu sa mirom, ili krst kao svedočanstvo njene propovedi evanđelja. Dakle, pravoslavna ikona želi zapravo da otkrije nju kao preobraženu ličnost i da naglasi njenu svetlost, ne da govori o njenoj nekoj prošlosti, o nečemu što je bilo pre samog susreta sa Gospodom Hristom, a na zapadu, kao što smo rekli, imamo dakle ovo pogrešno mišljenje Svetog Grigorija koje će dovesti do te neke ekspanzije Marije Magdaline kao nekog glavnog motiva u umetnosti, u nekim raznim sferama tako društva, tako da će to zapravo biti neki glavni razlog da kasnije nastanu i one slike gde se ona tumači kao bludnica, kao velika grešnica, kao simbol pokajanja, pa se slika...
1: Ali kao fatalna žena također.
0: Tako je, kao sa raspuštenom kosom, sa suzama u pustinji, pa njeno poistovećivanje i sa stapanje žitija, mešanje sa Marijom Egipćankom, kao onom koja je pustinjak i tako dalje. Sve će to biti neki razlozi i nešto što će proizaći iz ovog mešanja. Dakle, imamo te neke glavne motive kao što su pokajanje, njena ljubav prema Hristu i najčešći motiv koji se slika jeste ova scena samog vaskrsenja, što je zapravo i bio jedan od najčešćih motiva renesansnog slikarstva. Koja je još osnovna razlika, dakle, kao da pravoslavna ikona, kad vidimo s jedne strane njena, govori pogledajte osobu koja je dostigla oboženje, koji je Hristova ljubav promenila, a sa druge strane nekako se zapadnjaci vraćaju na prošlost, na te neke, da kažemo, emocije, na tu neku njenu unutrašnju borbu, i to su uvek bili neki motivi kod njih, tako da su te neke i razlike u bogoslovu i različitom posmatranju upravo dovele do toga da imamo tako nešto i da imamo to posmatranje Svete Marije Magdalene na zapadu u jednom totalno drugačijem kontekstu u odnosu na nas.
1: Dakle, objasnili ste sad i kako je Marija Magdalena, dakle kako je mi vidimo u pravoslavlju i kako se ona tumači uopšte u pravoslavlju, ali koje su najpoznatije svetinje koje su njoj posvećene?
0: Što se tiče samih svetinja, dakle, pomenut ćemo samo one neke najvažnije koje su možda čak malo pre i pomenuli.
1: Pominje, ali nema ih mnogo, što je recimo zanimljivo.
0: Tako je, nema ih mnogo, pa možda čak i ova činjenica nekog nepoznavanja njeno koju ne daju sami evanđelisti, dakle imamo, da budemo realni, vrlo mali broj informacija u samom evanđelju i pominjali smo malo pre pogrešno zapadno tumačenje, šta se dešava kasnije, ljudi i tumači kao da traže da ispune tu neku prazninu koja postoji. I zato dodaju neke stvari o njoj koje koje nemaju neko bogoslovsko utemeljenje i nemaju svoje samo nalazište u tekstu Svetoga pisma. Možda je to upravo jedan od razloga. Dakle, imamo, pominje se hram posvećen Svetoj Mariji Magdalini na Maslinskoj gori, jedna od najlepših ruskih crkava koje su zapravo njoj posvećene, i ona je sagrađena u 19. veku i pominju se njene čuvene zlatne kupole koje se vide iz većeg dela Jerusalima. Ona se nalazi u blizini Gecimanskog vrta, što zapravo mesto Hristove molitve, tako što zapravo daje tom hramu jedan poseban duhovni značaj, i u njoj počivaju mošti novomučenice ruske crkve velike kneginje Jelisavete. Također, ono što smo pomenuli, da Sveta Marija Magdalina ima veliko poštovanje i na Svetoj gori, i pomenuli smo njenu netruležnu levu ruku koja se nalazi u manastiru Simona Petra na Svetoj gori, i koja predstavlja veliku svetinju kojoj vernici već vekovima pristupaju i koja se posmatra kao simbol mnogobrojnih
1: iseljenja.
0: Tako je. I na kraju krajeva, ono što smo pomenuli, naravno, pravoslavlje poštuje, ima poštovanje prema i nekim svetinjama koje su podsvećene njoj, nalaze se na zapadu, ali naravno znamo da je problematika u samom bogoslovskom pristupu, da dolazi do neslaganja, ali nije loše pomenuti ono što smo malo pre napomenuli, ovaj hram, čuvena bazilika u Saint-Maximinu, dakle, da je po nekom zapadnom predanju se i dan danas čuvaju njene mošti.
1: I kako se molimo Mariji Magdalini? Kako je slavimo?
0: Pa Svetoj Mariji Magdalini treba da se molimo kao što se molimo i svim drugim svetiteljima, kao našem zastupniku pred Gospodom. Dakle, da nemamo ono neko pogrešno shvatanje u smislu da, kao što neki ljudi vrlo često imaju, da kažu da je taj i taj svetitelj Bog. Ne, već naš zastupnik pred božanskim prestolom, kome se molimo da uznese naše molitve Gospodu Kristu, i kao svojevrsni primjer koji mi treba da sledimo. Jer iz svega što smo rekli o njoj, mi je nećemo najbolje proslaviti tako što ćemo, ne znam, nija držati neke lepe besede o njoj i upućivati joj neke najlepše reči na osnovu evanđelskog teksta i tako dalje, već na taj način što ćemo mi da sledimo njen primjer. Dakle, što ćemo živeti sa istom onom vernošću Bogu, tako što ćemo staviti Hrista ispred svega, tako što nećemo napuštati crkvu i u nekim momentima iskušenja kad je teško, nećemo, kao što ona to čini, očajavati zbog prošlosti, ali i činiti jednu važnu stvar koju ja vrlo često volim i deci da napomenem u školi, a to je da i svi mi nakon dobijanja određene spoznaje postanemo kao što je to postala Marija Magdalina, blagovesnici samog vaskrsenja. Da i mi blagovestimo Gospoda. Jer to jeste naša misija, da budemo mali apostoli, da ispunimo onu suštinu apostolstva, da budemo oni koji smo poslani da svedočimo Hrista, je tako, u ovom svetu. Šta to znači kada kažemo da kako treba da je proslavimo? Dakle, to se ne odnosi najčešće na ono da treba da dođemo taj dan u crkvu i da, ne znam, nija zapalimo sveću Svetoj Mariji Magdalini, da se okrenemo i da odemo, već da podražavamo njen lik, da podražavamo njen život, dakle, da živimo na isti način kao što je ona, i da na ovaj dan, upravo 4. avgusta ili 22. po julijanskom kalendaru, da dođemo, dakle, u crkvu, da dođemo na svetu liturgiju, da se pripremimo, naravno, ko se spremao za sveto pričešće, za svetu tajnu ispovesti, i da se pomolimo prestoj Mariji Magdalini, njene molitve i čitajući njeno žitje. I to je zapravo najlepši način na koji možemo da proslavimo ne samo nju, već i svakog svetitelja. Dakle, podražavanje njenog života učešćem u samoj svetoj liturgiji, sjedinjenjem sa sa Gospodom Hristom i našim neprestanim molitvama.
1: A naš narod je i dodatno blagosloven s obzirom da u našem kraju imamo crkvu posvećenu njoj. To je zaista veliki blagoslov i redak blagoslov.
0: Tako je, veliki i redak blagoslov. Već smo napomenuli

0: o tim nekim stvarima, dakle možemo samo da nagađamo, ne znamo zašto je to uopšte retkost, ali sada kada smo, da kažemo tako, obradili ličnost Svete Marije Magdalene, vidimo koliko je ona zapravo značajna svetiteljka, koliko je velika njena uloga u samoj istoriji spasenja i koliko je njen život primer i veliki blagoslov za sve nas. Da. Tako da, Bože zdravlje, možemo da se nadamo da ćemo imati još veći broj hramova koji su posvećeni njoj, da će se oni samo vremenom umnožavati.
1: Da će Boga tako bude. Oče, mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa đakonom Nemanjom Arsenovićem, sa služiteljem u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Razgovarali smo o izvanrednoj ličnosti Svete Marije Magdalene. Naredne sedmice govorimo o izgradnji crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ostanite uz nas.

0: pravoslavni hramovi takvi jesu i treba da budu zapravo odraz neba i odraz nebeske lepote. To znači na prvom mjestu da hram treba da bude sagrađen, treba da bude ukrašen, treba u nekim slučajima da bude freskopisan, dakle treba da bude postavljena možda na prvom mjestu časna trpeza. Dakle, sve ono što čini sastavne delove jednog hrama treba da bude uređeno, a na kraju osvećenje dolazi kao kruna svega toga. Dakle, osvećenje je posljednji čin u toj izgradnji jednog pravoslavnog hrama. Veoma često se dešava, i to je slučaj, recimo, baš konkretno o čemu govorimo, hram u Donjim Leskovicama, jeste to da izgraditi hram nije lako. Zaista nije lako, pogotovo i ovaj hram je počeo da se gradi u jedna teška vremena 90. godina, a potreba vernika je bila za sabiranje. Potreba vernika je bila za liturgijom, za svetim tajnama, za okupljanjem oko crkve. I onda je crkva, mereći potrebe svog vernog naroda, znači svoje sopstvene potrebe, i mereći, dakle, ono što u crkvenoj praksi zaista postoji i jeste, odlučila se za to, dakle, da sveta liturgija može da se služi i u neosvećenom hramu, ali to, dakle, ne predstavlja i ne bi trebalo da predstavlja trajno rešenje. Dakle, kada se steknu uslovi, kao što je u ovom slučaju su se stekli uslovi u Donjim Leskovicama, dakle, kada se steknu uslovi, onda se hram, bez obzira što se prethodno na njemu služila liturgija, što su se godinama vernici u njemu okupljali, onda se hram pristupa se činu osvećenja hrama. Dakle, ne smemo zaboraviti, dakle, da u svim drugim, i da su postojale druge prilike, imamo i druge primere, dakle, da su se vernici okupljali ne samo u hramovima, nego i po domovima i po nekim drugim, dakle, mestima od prvih hrišćana, mučeničkog perioda tog, pa od perioda Turaka kod nas. Dakle, znamo koliko je to bilo teško vreme. Dakle, važno je bilo sabranje, važna je bila liturgija, važne su bile sve te tajne, dakle, zajednica crkve na crkveni život, a u tim trenucima, dakle, nije bilo mogućnosti za postojanjem jednog postojanog hrama, i onda iz tog razloga je crkva sve to i odobrila. Recimo, u vreme Turaka mi imamo hramove koji su bili takozvane brvnare, drveni hramovi koji su za dan mogli da se sklope i prenesu u neko drugo mesto ako su se ljudi selili. Ali ono što je važno i što ne smemo zaboraviti jeste jedna činjenica, da je crkva i u, da kažemo, teološkom smislu, ali i, dakle, u svom realnom životnom smislu, crkva ustanovljena na mučenicima. Dakle, temelj naše hrišćanske crkve je mučeništvo, na prvom mestu, dakle, samog Gospoda Hrista koji je preneo sebe na žrtvu, ali i drugih svetitelja koji su mučenički postradali za svoju veru. Zato prvi hramovi nastaju na grobljima prvih hrišćana, odnosno mučenika, i odatle nastaje praksa da svaki sveti hram u svom temelju, u svom centru ima mošti svetih mučenika. Dakle, kad su hramovi počeli da se zidaju mimo mjesta gdje su postradali hrišćani, onda je svaki hram po jednu česticu moštiju imao za sebe. Kasnije ta čestica preneta na platno na kome sveštenik služi svetu liturgiju, a to je, dakle, antimis, i, dakle, svaki hram, iako, kažem, nije, a u slučaju da nije osvećen, dakle, posjeduje antimins u kome se čuvaju čestice moštiju određenih mučenika, i na taj način crkva nastavlja onaj kontinuitet koji je imala od svog postanka.
1: A koje će onda čestice moštiju imati hram u Donjim Leskovicama?
0: Čestice moštiju to određuje lokalni episkop. Dakle, episkop kada dolazi na čin osvećenja bilo kog hrama, on nosi mošti sa sobom. Dakle, i nosi svetomiro, koje smo malo pre pomenuli, koje je također važno. Dakle, episkop, to je u njegovoj vlasti, on određuje koju česticu moštiju polaže u koji hram, i prilikom dolaska, dakle, na sam taj dan dolaska, episkop donosi sa sobom i jednu česticu moštiju, i donosi, dakle, svetomiro koje on, dakle, polaže, odnosno kojim on pomazuje taj sveti hram.
1: Htjela sam da vas pitam koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi se pristupilo osvećenju hrama, mada ste vi već delimično i odgovorili na to pitanje.
0: Tako je, ali možda nismo pomenuli, trebalo bi pomenuti osnovni uslov da bi hram bio osvećen i da bi hram zapravo bio hram, jeste postojanje svetog žrtvenika. To je ono što mi danas zovemo sveta ili časna trpeza koja se nalazi. Žrtvenik je mnogo važno mesto, odnosno zapravo centralno mesto u svakom hramu, odakle proističe sve drugo ono što se u hramu dešava. Dakle, bez tog žrtvenika hram predstavlja jedan dom molitve, dakle predstavlja neko mesto gde mogu ljudi da dođu, da se okupe, da se pomole Bogu, ali kada postoji sveti presto, kada postoji žrtvenik, to je onda znak da se na tom mestu može, da se na tom mestu može služiti sveta liturgija i da se na tom mestu može prinositi beskrvna žrtva. Dakle, ako bismo govorili o nekom uslovu svih uslova, šta ti jedan hram ili šta jedan prostor koji bi trebao da bude hram morao da podrazumeva, on bi morao da podrazumeva jedno mesto koje bi bilo određeno kao časna trpezna, odnosno kao žrtvenik. I upravo se pri osvećenju hrama u tu časnu trpezu polažu čestice moštiju svetih mučenika i onda to mesto zapravo predstavlja mesto na kome se prinosi beskrvna žrtva, na kome se služi sveta liturgija. I mnogo je važno reći to, dakle, da sve one radnje koje se dešavaju i od trenutka kada ljudi dođu na ideju da podignu jedan hram, do onog trenutka kada se hram osveti, sve te radnje na neki način predstavljaju neke stepenike koje vode ka cilju svih ciljeva, a to je sabranje jedne zajednice i služenje svete liturgije. Služenje svete liturgije je vrhunac, dakle, sabiranja hrišćanske zajednice i time, dakle, služenjem svete liturgije ta zajednica postaje crkva. Crkva zapravo i znači zajednica. Ono što je zanimljivo kod nas i možda veoma važno, to se sačuvalo u našem narodu, a to što na neki način kod nas postoje preklapanje između pojmova hram i crkva. Vrlo često ćemo čuti ljude koji su krenuli u hram, dakle koji su krenuli u neki određeni hram, kada ga pita gdje je hram, dakle koji su krenuli u neki određeni hram, kada ga pita gdje, kaže idem u crkvu. Dakle, crkva i hram na neki način postaju sinonimi, što suštinski zapravo jeste. Hram je mesto gde se mi sabiramo i postajemo crkva. Dakle, gde postajemo zajednica u tom liturgijskom sabranju. I onda iz tog razloga, kažem, to je vrlo lepo sačuvano u našem narodu, a to nam zapravo govori, dakle, govori mnogo više, da hram nije samo objekat, da hram nije samo građevina, hram je mesto gde mi dolazimo da bi postali zajednica sa Bogom i da bi postali zajednica jedni sa drugima, to jest postali crkva Božja.
1: Dakle, prvi i osnovni uslov za osvećenje crkve jeste postojanje žrtvenika, odnosno časne trpeze. Vi ste također i rekli da bi trebalo da hram bude u potpunosti završen. Recimo, postoje i primjeri mnogih hramova koji su osvećeni, a recimo nisu freskopisani.
0: Pa tako je, to je opet zapravo ono što smo malo pre govorili. Kakva je potreba te zajednice, kakve su lokalne prilike, kako se dalje jednostavno odvija život u toj nekoj zajednici i u tom slučaju je na episkopu, koji je, kao što smo rekli, zadržao pravo da i njemu zapravo pripada to pravo osvećenja hrama, na episkopu je ta neka vrsta rasuđivanja kada će u kom momentu neki hram biti osvećen. Jer ako je hram, da kažem, u potpunosti završen, ako se u tom hramu vernici u velikom broju okuplja, ako služe svetu liturgiju, nije neophodno sad da se čeka baš posljednji trenutak da bi se hram osvetio ili u potpunosti ukrasio, tako da hram može biti osvećen i pre toga.
1: A kako se odvija sam čin osvećenja? Pretpostavljam da on prethodi svetu liturgiji.
0: Tako je. Dakle, sam taj događaj, da kažemo, taj jedinstveni događaj osvećenja hrama, sadrži u sebi ono što je vrlo važno opet također pomenuti i uporediti, sadrži sve ono što na neki način sadrži i, da kažemo, hrišćanska inicijacija ili pristupanje samom hrišćanstvu, odnosno čin i sveta tajna krštenja i miropomazanja. Jer mi ako pogledamo kako jedan čovjek postaje hrišćanin. Dakle, sada kada bi nam došao neko ko nema, ko nije, da kada bi nam došao neko ko nema, ko nije, nije kršten i želi da pristupi hrišćanskoj crkvi. Dakle, tri osnovna čina jesu krštenje, odnosno spiranje vodom, jeste miropomazanje i jeste sveta tajna pričešće, učešće na liturgiji. Istu takvu strukturu ima i čin osvećenja hrama. Dakle,

0: a obično se postaramo da to bude sveštenik koji ima lepe i glasovne mogućnosti, dakle neko ko će to lepo da izgovori ili da otpeva, da. Ko je taj car slave, a episkop odgovara: Gospod krepak i silan, Gospod sila nad vojskama, on je car slave. Dakle, tada, u tom trenutku, sa tim moštima, sa episkopom i vernim narodom, sam Gospod ulazi u hram. Jer hram i jeste, kao što kaže Sveti Simeon Solunski, on i poredi hram sa samim Gospodom Hristom. Kao što u Hristu imamo čovečansku i božansku prirodu, Sveti Simeon Solunski kaže isto tako u hramu imamo vidljivi taj deo, da kažem, imamo građevinu koju vidimo, ali imamo i nevidljivi deo, taj božanski deo koji u hramu obitava. I tada, posle tog dijaloga koje tri puta se izgovara i ponavlja, episkop lagano, dakle, opet kuca na vrata hrama, sveštenik iznutra otvara vrata i ta svečena litija sa moštima, episkopom i svima vernima ulazi u hram i od tog trenutka, dakle, se mošti polažu u časnu trpezu, onda se trpeza umiva, briše i na kraju se časna trpeza pomazuje svetim mirom. Kad se ona pomaže svetim mirom, onda se i sam hram krstoobrazno ceo kropi vodom i pomazuje svetim mirom. I onda sledi to oblačenje časne trpeze, dakle stavljaju se prekrivači, do tada ništa nema na časnoj trpezi, stavljaju se prekrivači, stavljaju se sveće koje opet episkop pali, dakle dve sveće koje stoje na svetom prestolu, stavlja se antimin, sveto evanđelje, ono što je sve potrebno za početak liturgije i onda polako nas uvodi u početak zapravo svete liturgije koja dolazi kao kruna ovog svečanog čina osvećenja.
1: A da li su možda i odežde posebne za tu priliku?
0: Odežde su zapravo u suštini iste kao i one odežde kada episkop služi svetu liturgiju i sveštenici. Dakle, episkop kada uđe, u trenutka kada dođe na čin osvećenja, on oblači potpuno svoje episkopsko, sveštenici svoje svešteničko odjejanje, ali prilikom tog samog čina osvećenja, dakle, episkop i sveštenici su preko tih odeždi svojih svešteničkih obučeni i u još bele stihare ili, kako to kaže, pregače, kao neke vrste kecelje. Dakle, bela platna koja zapravo na prvom mjestu svojom bojom simbolišu dakle ono što jeste tom svojom belom bojom, ali na neki način su i u praktično značajni, zato što, kao što smo rekli, dakle, trpeza se kropi i svetom vodom, pa se onda to nismo pomenuli, dakle, čisti sunđerima, pa se zatim ponovo trpeza briše sa sapunima, pa se onda briše peškirima, pa se preliva vinom i ružinom vodom. Dakle, sve te radnje sveštenici i episkop zajedno čine u oltaru i u tom trenutku oni su obučeni u svoje svešteničke, odnosno episkopske odežde, ali preko toga imaju te bele stihare koje dakle zahvataju ruke i zahvataju ovaj prednji deo sveštenika i oni ih koriste i u njima su zapravo do početka liturgije, kada skidaju te pomoćne stihare i ostaju u istim odeždama u kojima su inače.
1: A da li se dan osvećenja hrama bira slučajno, nasumično, ili je to uvek sa ciljem izabran dan, recimo kao što je ove godine slučaj u crkvi Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama, osvećenje hrama biće istog dana kada se proslavlja i hramovna slava?
0: Tako je, pa to je opet, dakle, stvar koja je stvar rasuđivanja, znači nije...
1: Dakle, ne mora nužno da bude vezano za slavu, da?
0: Da, apsolutno nije nužno, kod nas u ovom slučaju je lepa prilika i slava jeste na prvom mestu i time smo se rukovodili. Dakle, slava hrama jeste, osobito u Leskovicama, one da se najveći broj vernika okuplja tu. Onda na drugom mestu zapravo hrama i proslava tog svetitelja i najbolji trenutak kada treba osvetiti hram, ali to apsolutno nije nužno vezano. Hram biti osvećen bilo koji drugi, bilo koje doba. Ne, i kažem, opet je to do neke te lokalne prakse ili lokalne suđivanje ili nekih razloga koji mogu biti određujući u tom.
1: A postoje dani kada nije mogu izvršiti veliko činjenje, recimo možda pos ili

0: traje ovaj. Trebalo bi
1: uskoro će kraj.
0: Dobro, onda moram skratiti, zato što šalim se naravno, zato što je zaista potrebno dosta tih stvari. Kažem, na prvom mjestu potrebno je, ako već nije služeno u hramu, recimo da sada uzmemo tu pretpostavku da u tom hramu nije služeno, a dakle potrebno je sve ono što je potrebno za bogoslužbeni život. Znači, počevši od Svetog Evanđelja, od krsta, sveća, do opremanja žrtvenika, odnosno sve ono što je potrebno za služenje svete liturgije, putir, disko, sve se to kupuje novo, sve se to na prvo mjesto osveštava osvećenom vodom i sve se to taj dan koristi i potrebno je. Ono što je pored toga neophodno za sam čin osvećenja hrama, opet možemo krenuti od toga, dakle sve te mošti koje episkop donosi sa sobom, sveto miro koje episkop donosi sa sobom, i nismo pomenuli, čini mi se, dakle voskomastik, to je također jedna vrsta mirišljavih trava i smole koja je jako lepljiva i koja zapravo služi za to kada episkop položi česticu mošti u sveti presto, onda se stavlja preko toga jedan određeni, dakle, poklopac, i to se zaliva, te mošti se zalivaju voskomastihom. Dakle, to je, kako bih rekao, nešto što služi da to bude zalepljeno, ili kako mi kažemo, zabetonirano, dakle da ne bi neko mogao da dođe do čestice te moštiju, ili da, ne daj Bože, otvori ili oskrnavi taj hram. I taj dan se opet jedan određeni sveštenik bude određen, koji dobije deo tog voskomastika, dakle to je ta smola koja je

0: crkve na neki način, oni koji su sačuvali, napisali sveta evanđelja. Dakle, pored toga do sada što smo rekli, mislim da smo pomenjali, dakle, neophodni su peškiri, kupe se bijeli peškiri, neophodni su sapuni, neophodna je ta ružina voda, dakle, mirišljava voda, neophodno je ulje.
1: E, postoji razlog zašto je baš ružina voda ili...
0: Ružina voda, pa mislim zato što ima također

0: iskustvo u toku ovih polako priprema koje vršimo za osvećenje tog hrama. Rekli smo treba dosta ovih propratnih stvari, nismo ih nabrojali ni polovinu. Gde god dođem i gde god se pojavim, ba treba mi nešto. Bilo da su to peškiri, bilo da su to sapuni ili bilo šta od toga što treba. I sad naravno moramo da vodimo računa, ne možemo da uzmemo bilo šta. I onda ja da bih rekao ljudima da šta nam zapravo treba, kažem zašto nam to treba. Ljudi kako čuju to, dakle, apsolutno, onako, prosto, ljudi se promene u trenutku, i važno im je, kaže, hvala Oče što ste došli kod nas, da to uzmete, i ljudi obično to daju za prilog. Dakle, ne žele uopšte da naplate, i onda ja kažem, kad je već tako, onda kažem, eto, pošto je vaš, ne znam, peškir ili vaš taj proizvod dolazi tu, onda morate i vi doći na osvećenje hrama. Tako da ljudi vrlo rado to prihvataju i evo polako već vidim, dakle, da ne samo u Leskovicama nego i kod nas ovdje u gradu Valjevu govori se o tome, hvala Bogu, i mislim da će to biti jedan zaista, zaista lep događaj.
1: Da, slava Bogu, i evo kako vi rekoste u našoj eparhiji posle 7 godina.
0: Tako je. Da.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Govorili smo o činu osvećenja crkve, o značaju simbolici tog čina, ali ujedno najavili i osvećenje hrama Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama. Ovo je bila treća, ujedno i poslednja emisija u okviru ovog miniserijala. Ostanite uz nas.

Evanđelje od Mateja začelo 73. 17. glava od 24. do 27. stiha i 18. glava od 24. do 27. stiha i 18. glava od 1. do 3. stiha. A kada dođeš u Kapernaum, pristupiše Petru oni što kupe didrahme i rekoše: Zar učitelj vaš ne daje didrahme? Petar reče: Daje. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: Šta misliš, Simone? Carevi zemaljski, od koga uzimaju porez ili carinu, od svojih sinova ili od tuđih? Reče mu Petar: Od tuđih. Reče mu Isus: Znači sinovi su oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu i koju ribu prvu uhvatiš uzmi je. I kad joj otvoriš usta, naći ćeš statir, uzmi ga te im podaj za mene i za sebe. U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod je naložio da daju didrahme koja se od njih tražila. I sve ostale crkvene i građanske poretke on ispunjavaše, te je i apostole tome naučio. A apostoli su zatim taj zakon predali svim hrišćanima. Samo se duh života novi primao. Spoljašnje je sve ostalo kao što je i bilo, osim onoga što je očigledno bilo protivno volji Božjoj, to jest učešće u idolskim žrtvama i slično. Zatim je hrišćanstvo stupilo na površinu sa svojim poretkom života i njime istisnulo sve staro. Iz toga bi se moglo zaključiti da će hrišćanskom duhu biti lakše da se razvija i jača. Tako je i bilo, ali ne kod svih. Upoznavši se sa spoljašnjim hrišćanskim poretkom života, veći deo ljudi je pri njemu i ostao, ne starajući se o njegovom duhu. Od sveg mnoštva hrišćana, malo ko će se pokazati hrišćaninom u duhu. Šta je sa ostalima? Imaju ime kao da su živi, a mrtvi su. Kada su apostoli propovedali evanđelje, njihova reč je izabrala udeo Božji iz celokupnog nezabožačkog sveta. Sada Gospod put

putem iste reči bira svoj udeo iz sredine hrišćanskog sveta. Koji čita neka razume i neka se potrudi da uistinu sazna da li pripada udelu Gospodnjem. Ako za to ne nađe osvedočenja, neka se pobrine da postane svojina Božija, jer jedino je u tome spasenje.

0: prvi problem je bio odabir mesta kao centra sela. Centar sela, znam da je tu bilo, sećam se da je postojalo nekoliko mišljenja oprečnih, da li da se pravi, gradi crkva pored škole, gde je centar sela, gde je i tadašnja i mesna zajednica, mesna kancelarija, osnovna škola u Donjim Leskovicama, ili da se gradi na nekom drugom mestu. Tako da su tu bila neka oprečna mišljenja, tražila se zemlja, ko će da pokloni, da li će neko da pokloni, da se to otkupi. Javilo se nekoliko mogućnosti, ali je pretegnulo odluka da bi mesto bilo negde gde bi bilo ravnomerno udaljena od svih delova parohije. I negde je to u blizini takozvanog Čebića jezera, gde se račvaju putevi za školu i Gornje Leskovice, odnosno za Gornji Taor i Sušicu, tako da sva ta sela imaju neku putnu gravitaciju i da gravitiraju ka tom hramu. Bilo je nekoliko opcija za zemljište, čak jedna opcija je bila malo od Živana Jakovljevića, inače mog dede, jedna parcela koja je već bila odlučena. Kasnije pojavila se još jedna od Slobodana Savića i na kraju je odlučeno da to ipak bude, jer je prirodnije i lepšije prilaz, i evo sad vreme pokazuje da je to bio pravi izbor. I na toj parceli od Slobodana Savića, koji se porodica Savić poklonila, znači to je bio njihov dobrovoljni prilog, poklonila za izgradnju crkve u Donjim Leskovicama, i tada je to sve nekako spontano krenulo, pribavljene su dozvole, blagoslov naravno od tadašnjeg našeg blaženopočivšeg episkopa Lavrentija. Narod se počeo spontano organizovati, već malina, ljudi se bave gore najviše voćarstvom, i tako sezona maline je završena, prikupljalo se neka sredstva, javili su se i dobrotvori, firme, tako da je to već, i onda je odlučeno da to bude baš osvećenje temelja na ne na blag, nego na Ilindan, na Ilindan 94. godine.
1: Dakle, osvećeni su temelji 94. a kad je počeo da se gradi crkva?
0: 94. Zanimljivo je da samo za 3 dana ručno su iskopani temelji i naliveni. Naliveni, tako da je u tom, za ta 3 dana, ja se sjećam, bio sam tu kao, kažem, kao bogoslov, bilo je negde svaku, za ta 3 dana prosek je bio negde oko 250 do 300 ljudi je učestvovalo. Znači, ručno se kopali temelji, nekoliko mešalica, žene su spremale ručak, jedna opšta moba je bila, i znam da je, sećam se tog, da je vladika Lavrentije došavši na osvećenje oduševljen bio, jer oni su rekli, mi kopamo, krećemo, i on, temelji već izliveni. Tako da je to bilo, i tada je taj neki entuzijazam baš onako pokretački bio, i mislili smo to će biti završeno za godinu dana.
1: Da, čim je toliki broj ljudi učestvovao.
0: Međutim, godine kasnije pokazalo da je to sve nekako opadalo, ali svako dobro delo, ili kad čovjek radi ili u slavu Božiju, u ime Božije, uvek onaj nečastivi, tako da je i gore bilo dosta nekih spoticanja, problema finansijskih, naravno, 90. godine, znate sami kakve su bile. Ručno se radilo, što možemo reći, i štapom i kanapom. Tako da, ali opet, evo, slava Bogu, polako, evo, dočekali smo da bude i osvećenje. Da. Posle toliko godina, ali dočekali smo.
1: A koliko je trajala gradnja crkve?
0: Pa sama gradnja crkve, znači od 94. već je odmah krenulo da se zida.
1: Dobro.
0: E sada, specifičnost samog hrama, projekat je radila arhitekta Ljubica Bošnjak.
1: Da, ona je nama posebno dobro poznata, više hramova je radila.
0: Međutim, njeni hramovi su bili po arhitekturi takva kakva jeste, međutim, uslov naših parohijana gore i crkvenog odbora, odnosno građevinskog odbora, je bio, jer smo mi svi bili vezani za manastir Lelić, i nekako sama arhitektura manastira Lelića, siga, cigla, to je bio uslov da bude fasada. Kako je projekat rađen za crku koja se zida ciglom, kasnije se oblaže fasadom nekom, da li je belo ili štokovani kamen, tako. Ovo je predstavljao još jedan izazov. Zašto je crkva, to ljudi ne razumeju, zašto kad pitaju, pa toliko ste zidali crkvu. Ovaj hram je, crkva u Donjim Leskovicama je u tri segmenta istovremeno je zidana. Naime, na temeljima zida istovremeno je zidana unutrašnji zid, pa je onda unutra stavljan, znači unutrašnji zid koji je zidan i ciglom i blokovima i ono što se moglo zidati, unutra je stavljan beton koji je armiran, a istovremeno je s polja zidana fasada, znači i siga i cigla, tako da fasada na crkvi u Donjim Leskovicama nije lepljena naknadno. Možda bi to bilo dosta brže i lakše urađeno, međutim ona je zida paralelno, faktički da smo imali zidanja tri zida istovremeno. Ali je sada to kompaktnije, beton se stezao, taj zid je sada veliki, kompaktan.
1: I potrebno je bilo verovatno i čekati da se to i osuši.
0: Da, ne samo sušenje, jer sama izrada fasade zahtevala je dovlačenje sige iz donjeg taora u blokovima, onda sečenje koje je specifično, sečenje vidijumskim testerama, oblikovanje, lepljenje, zatim nabavka cigle koja će opeke, koja će moći da izdrži vremenske prilike sa spoljne strane, da se to sve uklopi, zida, oseče i da to ima neki tok. I sada kada vi vidite na spoljnoj fasadi, može se neki period fasadom videti kako je zidan hram.
1: A ko je učestvovao u gradnji crkve? Možemo bar neke ljude da spomenemo.
0: Učestvovali su svi. Znači, neko manje, neko više.
1: Da, ali ko se posebno
0: istakao? Oni koji su učestvovali u izgradnji hrama, najviše koji su i sa mnom podelili, kasnije sam ja bio po završetku bogoslovije, po rukopoloženju sam bio postavljen za paroha u Donjem Leskovičkog, i sa mnom ko je najviše provodio vremena i ko je radio i najviše truda, to slobodno možemo reći da je Vladeta Jovanović. Vladeta Jovanović, koji je, eto, ne bi dešavalo se, to mogu reći, da dešavalo se da nekoliko meseci, godina, ili da smo možda bili njih dvojica majstora i ja treći, ili nekad Vlajko i ja. Moram spomenuti to da je često smo organizovali neke mobe kad je trebalo više da se neki posao da se uradi, da se izlije ploča, da se neki lukovi izliju u jednom momentu, a za to treba više ljudi. Dolazili su ljudi iz Petnice koji su kampovali gore u toga sećam, kampovali su u Donjim Leskovicama. Kada su vidjeli nas dvojicu da radimo na hramu, oni su pitali da li mogu da pomognu. Bilo ih je trojica i njih trojica su sa nama nekih možda 10 dana, jedan deo iznad oltara, ona kupola i onaj deo, lučni deo, to smo i ozidali i nalili. Oni su kasnije, kad sam ja bio u Petnici, jedan od njih je bio i predsjednik crkvene opštine, i tako da. Bilo je raznih zanimljivosti. Tako.
1: Da, znači pojavili se gotovo nijotkuda.
0: Nijotkuda, a nama je baš bilo to potrebno. Inače, nismo imali sredstava, sjećam se da, uglavnom je to bilo tako, da nismo imali sredstava da se plaćaju dnevnice radnici, da se plaćaju dnevnice radnici, što bi dosta brže doprinelo izgradnji.
1: Da.
0: Nego je sav taj prilog koji su ljudi davali i u novcu, uglavnom i na turi, naravno tu je građevinsko preduzeće Jablanica, građevinsko preduzeće Greda, pokojni Živojin Krsmanović, arhitekta koji je rodom iz Leskovica.
1: Jest, da,
0: dosta učestvovao. Te firme, Tomas Komerc, pokojni Toma Savić. Ne bi sad, verovatno ne mogu da svih da se setim, ima to gore u letopisu i u knjizi priloga. Svi su ubeleženi, zapisani i svi se pominju.
1: Da, ali kad ste spomenuli gospodina Vladetu Jovanovića, da samo dodamo da je on otac prote Dragomira Jovanovića,
0: da,
1: koji je također rodom iz Donjeg.
0: Da, i da, ovdje i da ne zaboravim i

0: kažem, u izgradnji i kapele Svetog Jovana Zlatoustog. I 94. godine ponovo još jedan hram, to je Svete Marije Magdalene u Donjem Leskovicu.
1: Bili ste u 20. godinama, tako, kada ste bili parok u Donjim Leskovicama, znači imali ste
0: 23 godine.
1: Da, znači, dakle, do praktično 29. 30. godine.
0: Pa svoje. Tako.
1: Kao mlad sveštenik suočili ste se sa jednim velikim izazovom kao što je gradnja crkve. Šta vam je bilo najteže, a šta vam je bilo posebno lepo i šta je za vas činio posebno veliki blagoslov?
0: Pa obično čovjek zaboravi neke ružne stvari. Ali svakako da ono što je najteže čovjeku da to je, odnosno svešteniku, mislim da je to najteže, jeste biti sveštenik u svom selu. Odnosno
1: prorok
0: u svom selu. Teško. Jer tada ste najmanje za parohijane sveštenik, tada ste im i rođak, i ujak, i kum, i komšija, i prijatelj, i unuk, ili tako dalje. Tako da je, ali ima sad jedna druga strana koja je dobra strana u tome, zašto je to možda tako bilo, sve sam ih poznavao. I nisu mogli da mi, znao sam kad ne rade, to je neka svetkovanje, petak je bio u Valjevu, praznični dan, tako da su oni povezali da se petkom ne bi trebalo raditi i ne radi se. E onda sam ja nekim, da kažem, da ne kažem lukavstvo, nego razmišljanjem kako da okupimo ljude, jer imam posao, moram da radim, sutra orem, sutra kopam, ili znajući da petkom niko ne radi ništa, ja sam onda mobe sam organizovao petkom. Mobe su organizovane petkom, jer onda nema izgovora da mi kaže ne mogu doći, jer znam da ne radi kući. Tako da...
1: Ali kako ga je onda bilo privoliti da radi za crkvu? Ili to je isto radi?
0: Ali onda, bilo je tu osude, pa zašto ne radi se petkom? I onda sam ja govorio, ne, tu mi gradimo hram, ima ko o tome odlučuje, bolje ti radi ovdje nego da ležiš kući ili nešto tako. Tako da je tu u početku malo bilo simpatično sa njihove strane, kako sad ti si došao sad ponovo, opet evanđelska priča, znači ti nama priča kad te mi znamo od malih nogu, ti znamo te čiji si, znamo si te kakav si, kako sad kad tvoji ne rade, pa reko baš to, zato prvi moj otac treba da bude, on je bio tu gradeći hram. I onda su ljudi jedan po jedan vidjeli, tako da, i moram veliko priznanje reći za te žene i Mila Jovanović, Vlajkova supruga, zatim koja je mnogo ručkova spremila, da li je tu jedan ili dvojica ljudi, da li je tu 20, a onda kad je bilo neke mobe, onda smo organizovali, kuvalo se tu na licu mesta, kad je, zatim sećam se, moja supruga isto također dosta tih i ručkova i sve ono što može da se spremi majstorima da jedu. Onda ljudi prođu, vide ovi rade, pa donesu nešto, pa, ali kažem opet, u slavu Bože, sad kada se setim, bilo je tu i izazova koje je trebalo rešiti, bilo je tu problema, ali opet neke situacije koje iskrsnu, recimo taj deo sada sam se setio, porta. Onda je bilo, crkva je bila faktički na brdu. Sad kad gledamo, ona je uravnjena. Ali isto također naš jedan zemljak od Ozgo koji je radio u Valjevo putu, kopali su neki materijal, tamo imamo jedan potok, nasipali su puteve i mašine su mu bile tu. To je bilo zaraslo, obala velika, nije mogla se, samo jedan ulaz, niste vidjeli crkvu da se gradi, da tako. Kada je došao, rekao, šta bi ja mogao sad, mašine tu, možemo nešto da uradimo. I onda za sat vremena odlučimo da plato, da zemlju skinemo, da isplaniramo, da se obala skine, odvuče, da se to sredi. Tako da je to rađeno onako sredi, tako da je to rađeno onako, kažem, sa kako je koji dan zahtevao, nekad iznenada, nekad se to planiralo, ali bitno je bilo da se gradi.
1: Dakle, u isto vrijeme bilo je najteže i najlepše graditi crkvu u svom selu. A koliki je to blagoslov za vas? Šta je to vama?

0: značilo kao jednom mladom svešteniku?
1: Blagoslov je crkva, Dom Boži kad se gradi, to je veliki blagoslov, veliko odricanje, velika iskušenja. Ja sam došao gore na parohiju, prvo u svoje selo, drugo, da kažemo, samo crkva je bila ozidana do prozora. Nisu se čak ni nazirali prozori, to je možda nekih metar i po zid ozidan. Pre mene je bio otac Mirko Pavlović, ne, možda Vilotić, otac Mirko Vilotić. Služili smo tu na otvorenom. Kasnije smo krenuli sa liturgijama na izmenično. Kraljevo Brdo i Donje Leskovice i manastir Lelić. Ali kažem, za veliki, veliki blagoslov i sva ta iskušenja koja su nailazila, nekako očvrsno čoveka. I tu se čovjek može, tu se čovjek nauči da opet, da ništa nije nemoguće. I da čovjek samo prvenstveno treba da ima veru, evo to i pokazuje, da ima veru da sve što se radi u ime Božije, ako se radi u ime Božije, blagoslov Božije i na tom hramu, i na tom domu, i na tim radnicima, i na onome ko se žrtvuje, ko radi, ko učestvuje. Eto, neću sad da, ja sam rukovodio tim radovima koji su bili tu i skupljao prilog i radio se, kažem, sa radnicima, ali sve u slavu Božju i hvala Bogu za sve.
0: Da, ali željela sam da na neki način uporedite, s obzirom da ste i sad starešina Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, da rukovodite gradnjom ovog hrama koji je mnogo veći, mnogo impozantniji u odnosu na hram u Donjim Leskovicama, ali sad imate i bratstvo koje je mnogo veće, a tad ste bili pred više od 20 godina sami praktično.
1: Pa da, to je mnogo znači. To neko iskustvo. Neko to iskustvo doživi na polovini ili kad je zreo čovjek ili kad već ima neko iskustvo, onda dođe da gradi hram ili crkvu ili ali mnogo znači, tako da jer u tom momentu sam bio gore i sveštenik i radnik, i sada kasnije i u Petnici, a ovdje i u Valjevu, nešto kad čovjek kaže da ne može u startu, a nije probao, onda ne razumem to i ne mogu da razumem. I nije učinio ništa da bi doprineo da se to stanje promeni. Naravno, svi mi imamo, uvek se dešava da čovjek pogreši i ne može uvek da drži sve u šaci, odnosno da sve može da kontroliše, desi se uvek neki problem, desi se neplanirana situacija, ali kažem da gradnja hrama, ko ima to iskustvo neko i sa majstorima i sa radnicima i onda može kažem da prepozna i da to iskustvo iz ranijih godina iskoristi sad, bez obzira šta se gradi, radi ili renovira ili nešto da ponovo, ali jako doprinosi.
0: I na dan hramovne slave 4. avgusta očekuje nas osvećenje ove svetinje, dakle kruna njene izgradnje. I čenje ove svetinje, dakle kruna njene izgradnje. I kako danas izgleda hram?
1: Pa danas je hram, kažem, prošlo je toliko godina od kako sam otišao, kažem, od ozgo, ali danas je hram već osvećen, urađen je dom za sveštenika, sala, već je to poprima neku dimenziju koju su ljudi kada su osnivali taj hram i zamislili. Danas je on centar sela. Danas se tu ljudi okupljaju, danas nema više ni zadruge, ni doma, ni mesna kancelarija više u Leskovici ne postoji. Ono mesto prvobitno koje se sjeti da smo pričali, ono je zamrlo. osim škole, ali nedeljom, praznicima, Božić, Vaskrs, praznici, tu se ljudi

0: kupljaju, tu sede posle liturgije, tu razgovaraju, tu se vrše proslave na svakom hramovnoj slavi gore od samog početka. Kod nas je neki, to je ranije bilo i u Leliću dok je bio parohijska crkva, vaša za hramovnu slavu. Parohijska crkva, vaša za hramovnu slavu. Vaša. To je sad ko u tom smislu reči, da sada kada prenesemo koliko je to vaša, to vaša, to je stvarno da se ljudi okupe, druže, uz neku muziku, uz kolo, igranje, pored crkve, i to živi i danas danje. Tako će, ja mislim da će biti i ove godine. Ovaj, hram je urađen, naravno dosta toga ikonostas unutra sređeno je, znači dožive, došao je do tog stadionima da, da se izvrši to konačno ovaj, veliko svećenje hrama. Naš vladika je nekoliko puta služio za vreme na dan hramovne slave, i evo sad narod taj doživeo je da konačno da bude i osvećenje.
1: Da, i da crkva zasija u svoj svojoj lepoti. Nismo samo spomenuli, doduše vi jeste spomenuli, ali ajde da podsjetimo naše slušaoce, koja sva sela gravitiraju oko ove crkve i koja sva sela pripadaju ovoj parohiji i u kom stilu je izgrađena crkva?
0: Sela koja gravitiraju parohiji u Donjoj Leskovićkoj jesu Donje Leskovice, Gornje Leskovice, Sušica i Gornji Taor. To su prvo, kada je osnovana parohija, to su prvobitna sela. I ja sam opsluživao samo tu parohiju. Kasnije, mojim odlaskom, a dolaskom oca Gorana, toj parohiji su pripojena i sela koja su pripadala do tada manastiru Lelić. To su Lelić, Bogatić i Strmna Gora. To je nekadašnja parohija Lelićka bila, kompletna.
1: Da.
0: Znači ja sam samo radio sa, odnosno bio sam dok je bila ta Donja Leskovićka, i ona se danas naziva Donja Leskovićka, ali sveštenik opslužuje parohiju i ovaj, tu manastirsku koja je bila. I sada, naravno, i oni ljudi učestvuju u izgradnji i pomažu i u gradnji. Hram je sad stil, to je Ljubica Bošnjak kao arhitekta projektovala, on je jednobrodni sa centralnom kupolom i zvonikom na kome, koji je u sastavu iznad priprate, u sastavu hrama. Jednobrodna građevina sa kupolom koji sa blago izraženim apsidama, odnosno krstom, da ima oblik krsta. Ovaj, a to je više, znači, da možemo da kažemo bazilika. Ali nije, to je neki naš. Ali sad, sa druge strane, neki moravski stil bi više pripadala zbog same fasade. Jer, kažem, na početku sam rekao zašto su ljudi bi insistirali na tome da liči na Lelić. I, ovaj, neki moravski, srpsko-moravski stil sa obrisima, eto, te neke bazilike. Da. Ne možemo sad nešto definiti, ali što kaže, autentičan je naš.
1: Apsolutno, kamešan je na više stilova, ali je ove autentična i građena po svim kanonima koji podrazumeva. Mnogo vam hvala, oče.
0: Hvala i vam.
1: Čuje ste, poštovani slušalci, razgovor sa protoiereom Draganom Jakovljevićem, starešinom Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog i arhijerejskim namestnikom Valjevskim prvim i nekadašnjim parohom u Donjim Leskovicama. Razgovarali smo o gradnji ove velelepne crkve, čije će osvećenje biti utorak 4. avgusta sa početkom u 8 sati. Osvećenje će izvršiti preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u produžetku služiti i svetu liturgiju. Dobrodošli u Donje Leskovice. Thank you.

tu mi živimo. Ako smo mi samo kratkotrajni, onda koja je vrednost našeg sadašnjeg života, znanja, tehnologije, društva i istorije? Zašto se život smatra kao najveće dobro? Ko to može da nam potvrdi? Samo nauka ili neki genije? Kako je moguće da neko ko je govorio sa nama i izražavao bogatstvo svoga duhovnog života, ko je otkrio svoju ličnost na jedinstven način i bio pun snagi i života, sada leži istrošen na postelji, da bi uskoro zauvek utihnuo. Sada leži istrošen na postelji, da bi uskoro zauvek utihnuo. Da li je moguće da su njegovi darovi, njegove borbe, njegovo duhovno ispunjenje, tragovi njegove ljubavi i ličnosti u našim srcima došli do kraja, da imaju istu sudbinu kao prolazna i materijalna dela, da umiru zajedno sa njegovim telom? Ukoliko ne, šta naposletku ostaje od ličnosti koju smo voleli? Kako možemo da opštimo sa delom njega koji živi i koji nije podložan propadanju? Nesumnjivo, pred nama je tajna. Nemamo jasne odgovore. Ili ne bar lake jasne odgovore. Ili ne bar lake. Situacija je iznad nas. Niko ne može da nam da odgovore na ova pitanja. Mora biti nešto drugo. U drugom carstvu moramo tražiti našu utehu i prosvetljenje. Jednostavno moramo priznati da je ono što doživljavamo iznad nas. Tajna ne iziskuje naše rasuđivanje, ali očekuje našu smirenu i diskretnu tišinu. Kada neko leži na samrtnoj postelji, on obično u tom trenutku nije sposoban da nađe u sebi snage potrebne da se sam na sebe osloni. Čitamo u asketskoj literaturi da veliki podvižnici koji su živeli u stanju neprestane molitve nisu imali snage čak ni da kažu molitvu u svojim posljednjim trenucima. Ipak oni su u sebi zadržali veru, iako je u to vreme životni vek bio kraći nego danas, kada moderna tehnologija rutinski održava ljude koji boluju od raka. Nažalost, danas život mora da se produži, ali isto tako i patnja i bol. Naše saosećajno prisustvo pored umirućeg pacijenta sigurno pruža olakšanje od patnje usamljenosti. Kada istinski razumemo bol koji osjeća drugi i osjetimo ga kao svoj sopstveni, kada se identifikujemo sa njegovim stanjem agonije, njegovim potrebama i nemoćnom verom u ovim teškim trenucima, mi zapravo izražavamo svoju ljubav kao poštovanje, a ne kao dužnost ili psihološku utehu. Uprko svemu, ova ljubav, koliko god ona bila čista i smerna, nije dovoljna da ublaži žalac smrti. Nije važno da li mi treba da stojimo sa dostojanstvom uz nekoga ko odlazi. Velika stvar jeste da mi treba da budemo blizu njega, sa sigurnošću da, iako napušta ovaj život, on ima večnu perspektivu. Naravno, mi se nalazimo pred tajnom koja nas smireno poziva da ostanemo nemi i usmerimo našu veru u Boga tako da možemo da udahnemo nadu u umirućem pacijentu. Vera je dar od Boga koji nam je dat. Ono što mi možemo i treba da damo jeste nadu vere, s obzirom na činjenicu da je ona duboko usađena u nama. Pravoslavna crkva se zove Crkva Vaskrsenja, jer samo srce njenog bogoslovlja i njenog života čine pobeda nad smrću i činjenica da je smrt uništena. To jeste Vaskrsenje Hristovo. Tropar Vaskrsenja, Hristos Vaskrse iz mrtvih, koju mi bezbroj puta pevamo u crkvi u noći Vaskrsenja, govori o životima onih koji su u grobovima, neprimetno naglašavajući da smrt nije kraj, već prelaz u drugi život, u blaženo stanje. Osjećaj da se sve ne zavljava.

završava sa smrću, nepokolebljiva vera u budući život i sigurnost u susret sa Bogom mogu da preobraze smrt od jednog strašnog događaja u nešto za čim se žudi i od iskustva ljudske usamljenosti u svest o Božjem prisustvu. Ako jedan član porodice ima veru, onda je on ili ona uliva u onoga ko je bolestan. Ako onaj ko je bolestan ima veru, onda je on prenosi na one oko sebe. Svako ko ima veru stvara oko sebe toplinu zajednice i pelcuje smrt sa životnom nadom. Pored nekoga koji umire, mi smo jednostavno prisutni, tihi. Naš govor je ograničen i smiren i iznad svega molimo se tajno. Mi nismo jedno pored drugog. Mi smo zajedno. Odgovor na pitanje da li treba da dozvolimo ljudima da umru sami jeste u tome da mi ne možemo olako samo da pustimo nekoga da umre ili šta više da ga pustimo da umre sam.

0: koji čita neka razume i neka se potrudi da uistinu sazna da li pripada udelu gospodnjem. Ako za to ne nađe osvedočenja, neka se pobrine da postane svojina Božija, jer jedino je u tome spasenje.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
2: Radio Istočnik.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove.

prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govorih što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim

svojim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti
i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja. I pomiluj me.
Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

sveti velikomučenik Pantelejmon. Rodom se Nikomidije od majke hrišćanke, oca ne zna Boža. Majka mu se zvala Ula, otac Storgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristu i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepa koga su drugi lekari uzalud leči. Izleka imenom Hristovim i krsta. Iz zavist optuže lekar Pantelejmona kao hrina i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud i stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaš pred carem nebeskim. Pred carem slobodno obja hrišćaninom, na oči careve izleči jednog utog čoveka od trajne bolesti. Čudo mnoge neznabošce privuče Veristovoj, car ga stavi na muke, no gospod mu se jakoliko mahu i izbavi cela i nepoređena. Tada i Svermolaj sa Ermotom postrada. Osuđena smrt, svi Pantelejmon će na molitvu. U tom dželat li ga mačem povrat, mač se prebikta je od voska. I noga će dželat pogubiti ga dok reditelj ne svršitvu i sada ga poseku. Njegove moti postaše cele. Ber sečen Pantelejmon pod nekom maslinom koja potom postade okiđena plodom. Pantelejmon znači milostivi. Bog sve milostivi primi pravednu duš i oslavi ga među veri svetiteljima sve. Česno postrada Hrista ovaj divnik u mladosti svoj, 27. jula 300. godine. Sveti Pantelejmon priziva svitvama pri vodoćenju i jele osvećenju sveštanju zajedno svetim Ermolajem i besrebren i čudotvorno. Divni hram posvećen ovom tilju nalad u Sebori. Sveti Kliment arhijepiskup Splitski, učenik svetih Metodija Kirila. Po svetoga Metod Kliment potiskom Nemaca te iz Moravijenog. Sa Gornom Naumom i Angelarijem zajedno prozvati pčislenici pređe Dunav, pogostova cara Borisa Mihajla i potom dođe u Ohridsku stranu. Prvo osnova manastir u Belici gde mu beše i prvo episkop sedište. Docnije se preseli u Ohrid, dakle razvi veliku arhipastirsku i prosvetiteljsku delatnost svu bližu i dalju okolinu. U Ohridu podiže sveti Kliment crkvu svetome Pantelejmonu. Naše mnogo učka koji prepisivahu knjige slovenskim pisme za slovenski narod. Pri delatnosti na tomu pomagaše Naum, čije čudesa iza života svoga, kao što mošti projavljuju celu moć do današnjeg dana. Posle veltruda i verne službe Bogu pokojio se u Ohridu 116. godine. Čudotvorne moći njegove počivaju u vašnjem hramu Svete Rodice, koji docnije prozvao o imenu Svetoga Klimenta. Blagani Nikolaj, Hrista rad rodivi Novgorodski, sin tih roditelja, stavio bogatstvo kao jurod, jurod po ulicama i kroz rodstvo poučao ljude. Njegov drug toga podviga bio blaženi Teodor. Jureći jedan put pred svet, oni obojica preko povrh vode, ukojio se u god 1392. godine. Prepodobna Tusa. Posle dugog podviga osvala manastir od 10 sestara. U vreme ikonoborstva pod Konstantom Kopronimom svih 90 monahinja ubijene, a prepodobna Anta potom i sama skonča 709. godine. 153 mučenika potopnih u moru u Trakiji.

se ne stače na sinjem jeru. Još sa svim trudom odatle da rade. Gorkinski život, godom da slade. Kliment Hjerej, pravi Boži sluga, što pretrp mnogo muka i pa. On za Ohrid posta Hristova zastava. Za njim Sveti Naum, Anger i Sava, i blaženi Goraz, petočisleni. Svi Božji ljudi, Božji trudbenci, hiljadugna na nebi žive. Hiljadina ljudi im se dve, truda ne žališe, da krstiše, slavom zančaše, jer Bog ubiše. Ohrid, ču slavu petočisnika, slovenstvu su oni i dika.

Rasuđenje. Ako daješ milostinju siromahu, znaj, koliko njome čini dobra svome bližnjem, toliko i sebi, i još više sebi. Sveti Antoni govori, od bližnjega dolazi nam i poti smrt, a Sveti Petar Damask piše, kao što bi treba da blagodare Bogu i da ljube Boga koji im dobra, tako i još mnogo više bogati treba blagodare Bogu i ljube bedne, što se oni spasaju promislom Božim i u sadašnji i u budućeku zbog milinje. Iz bednih oni ne znaju zadobijaju sinje duše, nego ne u izbeći ni iskrenja od bogatstva. Mistinja koja se daje i sujete, iz prezrenjem koristi ništa. U ranija vremena, bogataši su odsili zlato pustinjacima i molili ove da prime. Retko se dešao da su pustinjaci primali milostinju, no i kad su imali, primali su je iz milostinja prema bogataru. Najsiriji ljudi primali su milostinju iz milostinja. Sozrcanje. Da sa vam čudesno oslobođenje Izraelja od Sisare i ove sile i to kako se smiva Gospod na porobljenih Izraeljaca i dava im pobedu nad Sisarom. Kako proročica de posla malenu su na tavotiv Sisare koje devet na gozdenih korumnu vojsku. Kako pršte sila Sisarina i dara pogib.

prokovanim rugarom svetinje. I opajte, najpre, da će u prvne dane doći kači koji će živjeti po svojim željama. Da li se ogleda menja i krije kada rugač stoji pred njim, smeji se i rugajući se ogledalo? Ne. Ogledalo se menja i ne krije. Ne ostaje kakvo ima. Niv se, braćo, ne krivi kad mu se rugač smeju i rugaju. Nepromenjivi i presti Bog zna da se rugač nama sebi ruga. Svim ruganjem svetinji Božjoj ruč sebe krivi i sebe pravi kazom. A svetinja Božja stoji netaknuta. O kako su već vreme u naše dane pristli mnogi ruči, mnogi prki. Na njihovo rtvo nemožnije od jednog jedinog. Šta je mnoštvo praže pred njim jakim vitrom? Samo treba čekati, naoružan strpljenjem, kati dok vetar jak ne dune. Pristigli mnogi premnogači koji se rugaju Božoj reči. Oni nude sveći mesto Božih, nesvet mesto svetih, gnojne mesto zlih, smrtonosne mesto životvornih. Reč je Božja jak vetar, a njihove sči kao prašina. Rugači su pristigli, mnogi, prema koji se rugaju Božima, će više pristigli. Oni hvala svoja dela iz Božih dela, vele dela ruku njihovih bolje i razumije od dela Božih. Njih su dela krađe. Jer sve što su dobre sagradili su od Božih.

Božjeg mala i prema ogledu na Božje građevine. I sve što su zloga sagradili, sagradili đavolskog mrala i po ugledu đavolske građevine. Čime se, dakle, hvali šina? Čime će se hvaliti rugači dutra, kada divlji maci budu toptali pitama pogroma njihovim? Gospode, prečisti. Sve su reči tvoje i silne, kao jakvdar. I sve su dela tvoje. I nemi broja ni mera, Gospode, prečisti, spasi jezik naš od ganja. I spasi život naš, gača, tebi slava i hvavek. Amin.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta, koliko je moguće, uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo, kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke, kako za period ovog Vaskršnjeg posta, tako i svakog drugog, a i našeg hrišćanskog života uopšte. Oče Filipe, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Kao što rekao hoče, kada ste se obratili vernom narodu prošle nedelje, u jednom trenutku rekli ste isključimo internet. Naravno, mislili ste pod tim da se u neku ruku oslobodimo suviška briga i informacija. Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže u ovim danima?
1: Da. Pa, kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, izneli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čoveka, čoveka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet, isto tako je i život savremenog čoveka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo lako vidjeti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da se previše ponosimo i da kažemo da je to neki veliki uspeh što smo ljudi 21. veka. Čak za mnoge stvari i nasuprot. Teret i breme 21. veka koje mi sami po svojoj slobodnoj volji biramo i namećemo je besmislenije i teže nego vreme koje su naši preci u prethodnim vekovima kroz čitavu istoriju roda ljudskoga nosili. Naravno, dani

0: posta i sam post, to je period godine kada mi pravoslavni hrišćani, koji po svojoj slobodnoj volji biramo da to budemo, treba da posvetimo više svoje pažnje i svoje životne energije da usmerimo u izgrađivanje svoje duhovne strane svoje ličnosti. Je li tako? Naravno, najopipljivije kod čoveka je moment hrane, jer hrana je čovekova potreba, ali evo, kao što ste i rekli, u velikoj meri je i potreba, stekli smo tu potrebu, nije da je to Bogom data potreba da budemo uslovljeni u određenoj zavisnici, u određenoj meri zavisnici od interneta, društvenih mreža i sve ono što to donosi, to troši čovjeka. Ovdje ne govorim iz neke perspektive da samo sagledavamo da internet i uopšte njegovo prisustvo u svijetu, da je to samo štetnost. Ne. Nego je tu pre svega pitanje upotrebe ili zloupotrebe. Kao i u svemu. Kao i u svemu. U životu je čovjek, onaj koji se može nazvati rasudljivim i mudrim čovjekom, onaj koji zna meru. Čini mi se da kod vladike Nikolaja nalazimo jednu ovakvu misao: mera u čemu, mera u svemu. Je li tako? E sad, negde retko mi i analiziramo u kojoj meri mi posvećujemo pažnju internetu, društvenim mrežama. Evo navešću jedan primjer, to jest citat iz Starog Zaveta, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova, to je deuterokanonska knjiga Starog Zaveta, i tamo govori 11. glava 29. stih sljedeće reči. Kaže: ne uvodi svakog čovjeka u kuću, jer su mnoge spletke lukavoga. Pa malo kasnije, posle 5 stihova, u 34. stihu kaže: pustiš li tuđina u kuću, zamutit će ti život, otuđit će te od tvojih rođenih. Zamislite, pre, kako istorija Biblije govori i podaci do kojih mi dolazimo, ove reči su nastale jedno 2 veka pre Hrista. Znači, u odnosu na današnje vreme, 22 veka, 23, je li tako? I pazite šta se tu govori. Potpuno su primenljive za današnje vreme. Svakog, ako bi hteli da izvršimo jednu anketu na ulici, slučajne prolaznike, da pitamo da li vodimo računa koga puštamo u kuću, da li su nam vrata zaključena kad nismo tu, čak i kada smo tu, iz kog razloga, pa upravo da ne bi svako došao u kuću, i svi bi se složili, pretpostavljam, sa ovom konstatacijom da vodimo računa. I sad se postavlja jedno veliko pitanje: da li je to tako? Preko ekrana ko nam sve ulazi u kuću? Pazite, mi puštamo u najintimniji prostor svoga života, to je dom, to je crkva u malom, kroz televizor, kroz ekran, kroz medije, razne ljude. Zašto je opasnost toga? Zato što mi ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo u nekoj emisiji ko će se pojaviti, kakav profil čovjeka. A pogotovo još veća opasnost je preko društvenih mreža, jer ti algoritmi, oni izbacuju samo po njima poznatim logikama. I zapitamo se, pa kako smo došli do toga da baš svakoga čovjeka, evo kad proanalizirate sadržaj medija, televizije, ne kažem, možda i postoji, nisam verni pratilac, pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali onako površno mogu da kažem da je sadržaj kvalitetnih emisija sve manji i manji. Nekada je pre postojala, ja sećam perioda kad sam bio školarac, jel tako, postoje naučno-obrazovni program. Veoma pažljivo, veoma selektivno. Biran program za uzrast dece, to se emitovalo, ako se dobro sećam, pogotovo u periodu raspusta, kada znaju da su deca kući i tako. Danas, možda grešim, znači ne poznajem baš najbolje, jer sada ima bezbroj kanala i tako dalje, ali čini mi se da toga nema. Danas ideologija, čini mi se, medija je ona koja je i pre postala u Rimu, hleba i igara. Znači jeftina, prazna, razonoda, zadovoljavanje nekih najnižih ljudskih poriva i to je to. I to je to. A sve to kad se proanalizira i sabere, to je veoma, veoma štetno za dušu. Dok sam bio parohijski sveštenik, svima je poznato da tokom dana u kojima se nalazimo, sveštenik posećuje domove svojih parohijana i sveti vaskršnju vodicu. U mnoge kuće sam ušao, bio je upaljen televizor. Nikoga nije aktivno gledao, ali on je bio upaljen. Čak se dešavalo u ne malom broju slučaja da već treba da počnemo molitvu i stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao, pa da ugasimo televizor. Često je bio ovako komentar, ja oče, to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo navešću vam jedan svoj primjer. Smatram da sam neko ko ne prati televiziju i nije opterećen televizijom. Ali imam televizor u kući. I to ne kažem da je to dobro, nego govorim kako jeste. Jedne prilike dok sam završavao neke obaveze u gradu, supruga mi je poslala poruku da kupim u apoteci kapi. Za decu, za nos, je li tako? Ja sam ušao u apoteku i radnica u apoteci me, kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč, da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju iz apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove, pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio, tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako gledam neki program, a ne iđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe se. Ja nisam bio ni svestan, znači na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira, čak mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
1: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće, jer malo čas rekao ste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
0: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čoveka. Bog, kada je stvarao čoveka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje. Tako? Kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Pa što bih rekao? Najblaže bih rekao, nešto s tobom nije u redu. Nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini. Tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života, svak misli da može sam da ga organizuje. I da ga koristi i da je baš to kako on radi, da je to najispravnije. Čak imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove reči koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i preterana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primjer i života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji poste, ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi. Svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu, izgovara, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu, apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacija izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko nekih negativnih informacija primimo u jednom danu? Kada bi proanalizirali, verovatno bi to bio popriličan broj. Zamislite, mi svakom informacijom, da kažemo, traumiramo svoje telo. Zar to nije u direktnoj vezi sa tim, to jest u suprotnosti, da mi naše telo, mi imamo odgovornost prema našem telu. U Svetom pismu ćemo pročitati i vidjeti, telo je hram Duha Svetoga. Kao što vodimo računa i brinemo o i ukrašavamo hram kao građevinu, je li tako? U mnogo većoj meri treba da se brinemo o telu. Ali ne na način da ugađamo telo, nego suštinski da se brinemo. Da ga čuvamo između ostalog i od ovakvih šokova kroz razne informacije. Ovdje treba razumjeti da i indiferentna informacija ostavlja isto posljedicu. Neki trag. Zamislite, posle godinu, dve, tri ili deset korišćenja društvenih mreža bez da zastanemo. Koliko smo mi opterećeni. Nije ni čudo da mnogi boluju od stresa, od depresije i tako dalje, i tako dalje. Znači, svemu tome je postojao uzrok, to jest postoji uzrok. Mi nismo ni svesni jer je to postepeno. To je pomalo, pomalo, kap i ona je napuni, ne da prelije čašu, nego je to prelobi i okean. U knjizi Propovednikovoj, to je jedna knjiga Starog Zaveta, u 12. glavi 12. stih kaže, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo učenja umor je telo. Pazite ovo, da opet pre više od dva milenijuma neko kao da je video i skenirao današnje vrijeme i govori ovakvu misao. Znači, te informacije, to učenje, to znanje može da predstavlja i umor telu. U psalmu 46. u 10. stihu navode se sljedeće reči. Kaže, umirite se i poznajte da sam ja Bog. Prevelika, završen citat. Znači, prevelika količina informacija stvara buku koja nas sprečava da budemo prisutni u trenutku, u životu. Jer tamo gdje je buka, ne može u buci da se spozna Bog. Životna buka, životna bura udaljava nas od onih suštinskih vrednosti. I moramo biti svjesni da kroz društvene mreže i sve medije mi dobijamo samo informaciju. Informacija predstavlja znanje, je li tako? Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže, pazite sad, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I da zaključimo ovaj odgovor na vaše pitanje, kaže, trebalo bi da se čuvamo informacija koje nas ne čine boljim ljudima.
1: Sjajno. Sveto Evanđelje kaže, a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas, kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv. Najpre, može li savremeni čovek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo i šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
0: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata. Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im, hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i istorijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
1: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
0: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari, da love ribu. Ali sam istraživao i video sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čoveka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svesno ili već kako, ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenuću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže, Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori. Da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti, tako da velika bi bila stvar da budemo svesni da na taj poziv pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima posta, ili bar u danima dok se pripremam za pričaše, ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hristom.
1: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima, pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo?
0: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržina. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane novi. A to je interesantno kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
1: Hemijske substance.
0: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
1: Da, ona je neprimetna.
0: Neprimetna.
1: Jer tačno. Ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
0: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, za što sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene, to je moje mišljenje, ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu, ali hoću suštinski oni su društveno prihvatljivi, oni nisu na teretu društva, ali da li su na teretu, da li je to na teretu duši? Mislim da da, jer sam, opet se vraćamo na sam početak, vidimo da su nam pune bolnice, vidimo rastrojenost, vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
1: Bez obzira na generacije.
0: Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge. Jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati, pojačavati, pojačavati, dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimal. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije, koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako ste primetili, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođeni tako što je ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam. Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čoveku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gde je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
1: Da, kao da sam bio na liturgiji.
0: Što sam bio na liturgiji? Jer me razumete. Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, možda nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli i da barata tim, ali da nema život. To jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još to što. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da ponovim i kažem, dođi i vidi. Jer neko ko je u subotu preko dana donio odluku da uveče u subotu izađe u grad, i neko ko je donio odluku da će ranije leći u krevet da bi poranio sutra na nedeljnu liturgiju, ovaj prvi će reći da, aj opet žargonski da se izrazim, da se ludo proveo. Jako mu je bilo zabavno. Čak i ako je možda 2 sata, 3 sata, 4 sata stojao na nogama, nije se setio nogu. Ili pa gde sada me boli nogu kad je ovakva atmosfera. I sad poredim ono koji je stojao na liturgiju, njega su boli noge i tako dalje. Ali kad prođe taj moment, onaj koji je izašao u grad, ovo govorim iz svjedočanstva onih koji su nekada tako živjeli, kažu potpuna praznina. Potpuna praznina. Za razliku od onih koji su bili na liturgiji, kažu to je potpun mir, potpuna punoća. I zato po treći put kažemo dođite i vidite.
1: I na kraju vratit ćemo se na neki način na početak vašeg izlaganja. Naime, pored društvenih mreža, tu su i tradicionalni mediji, radio, televizije, novine, koji također mogu da imaju štetne sadržaje. Vi ste na početku razgovora pomenuli kako ste pod uticajem jedne reklame kupili kapi, sasvim drugačije u odnosu na one koje ste zamoljeni da kupite. Pa evo, da zaključimo time, na koji način bi trebalo filtrirati sadržaje i odabrati one koji nam neće naneti štetu, neće naneti zlo, jer složit ćete se, čovjek danas ne može da ne čita novine, da ne pogleda vesti s vremena na vreme i tome slično, vremensku prognozu, ako ništa drugo. I prosto kako, što da radimo da bismo uspeli sve te neke potrebe svoje radoznalosti da zadovoljimo, a da sa druge strane ne budemo opterećeni suvišnim sadržajima i štetnim sadržajima.
0: Kao što sam i prethodno rekao da je rasuđivanje jako bitna stvar. To jest ne jako bitna, nego neophodna za život. Tako isto i ovdje. S tim što bih rekao da smo mi, na primjer, naše generacije, kad kažem naše generacije, to su generacije ljudi koja nisu rođena u periodu kad je postao internet. I pored toga, mi smo nesvjesno profilisani ka tome. Evo ovako da porazmislimo. U redu da smo mi poljoprivredni proizvođači, sa najvećim poštovanjem izgovaram ovo što ću reći, seljaci. I treba nešto da sejemo. I zavisi nam to, naš plan, od vremenske prognoze. I planiramo put. A da li je nama potrebno u svakom danu da znamo vremensku prognozu za sutra? Postavljam kao pitanje, nek svako da odgovor za sebe.
1: Postalo nam je potrebno.
0: Tačno, upravo sam to i rekao. Mi smo se već isprofilisali. Pa moram da znam kako će vreme biti. Ko ti je rekao da moraš da znaš? A da ne kažem da je vremenska prognoza, sad možda će neko zameriti, to je prognoza. To je kao i sportska prognoza. Pa, znate, koliko puta i tako dalje. Mislim da sad nekog, ne bi želio da se neko uvredi ko se bavi tim poslom. Znate. Moramo da, tako se često postavlja, moramo da imamo, da znamo neke vesti. Tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno, čemu treba težiti. Evo jedna mala pričica koja dobro slikava ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, sreo lisicu. Lisica koja simboliše lukavost,
1: opasnost.
0: Pa i opasnost i određenu prepredenost i tako. I sada oni su se sreli i kreće razgovor. Lisica pita mrava, gde si ti mali tako krenuo? A on kaže, u Jerusalim. Znate, jer Jerusalim je mjesto hodočašća, mjesto Hristovog stradanja i vaskrsenja, kao sveto mjesto. Mnoga su sveta mjesta, ali na jedan poseban način za ljude koji ustrojavaju svoj duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenu u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da li ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70%, 50%, 30% ili 5%? To je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato. Ne može onda dobaci 90%. Ali će možda u Carstvu nebeskom biti veći od onog
1: koji je uspeo.
0: Da, koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo o procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se, ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači. Da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže jedna naučnicu, kako bih rekao, koja se bavi. Kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta, ceo raspust bos bio. I da je to jako mi prijelo. I prosto, tek kad je ona rekla, ja sam setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi. Ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I ovo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
1: Da kombinujemo.
0: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, tako, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
1: Hvala oče.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i verujem mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: svojim bićem i srcem. A da bismo mogli da odgovorimo, treba da se očistimo, braći i sestre, od grijeha i da se iscijelimo od grehovne prokaze i bolesti. I onda će ljubav biti prirodna posledica obnovljenog zdravlja. Koga, daj Bože, i mi da se udostojimo, pomolimo se i večeras, evo ima nas, hvala Bogu, onako iskreno od srca za to, a Bog će pomoći i bit će tako. Amin, Bože, daj.
1: Amin.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda Hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje na temu Lečenje duše u pravoslavnoj crkvi, koje je 20. septembra 2023. godine u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu održao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine kod Budve u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Znam sve ptice po gorama i krasota Poljska predamnom je. Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega čist, nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje gospode čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metati na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijeku, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i do vijeka. Do vijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi Gospode i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađe u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo, jer ne ruži me neprijatelj.